0: Vozači u Zagrebu morat će se još malo strpjeti. Stiže nova regulacija prometa nakon što se na gradilištu iznenadno pokvario bager. Na koordinacijskom sastanku u resornom ministarstvu odlučeno je da će Slavonska avenija na tom dijelu još neko vrijeme ostati zatvorena, rekao je državni tajnik Tonči Glavinić.
1: Već od kad su nastale nove okolnosti, mi smo u komunikaciji sa gradom Zagrebom, održali smo i sastanak isto tako i sa gradom Zagrebom. Tu smo se usuglasili oko zatvaranja Slavonske i ono što mogu reći jel, od strane, kako je nama rečeno, grada Zagreba, da će se već večeras tijekom noći u sljedeće radovi na organizaciji samog bajpasa. Vrlo vjerojatno će to biti završeni radovi od strane grada negdje oko 3 sata ujutro. Kakav je za promet? Više manje sličan kakav je bio i do 18. travnja kad je stupilo otvaranje Slavonske.
0: Vozači će od jutra na terenu dodatno usmjeravati i prometni redari, a pročelnik Andro Pavuna uputio je apel za strpljenje i oprez uz preporuku korištenja alternativnim oblicima prijevoza gdje je to moguće.
2: Izgleda gotovo identično kao što je izgledalo i prije. Nema lijevih skretanja ovdje, to će možda biti najveći izazov, a ovaj istok zapad će funkcionirati po bajpasu kako je funkcioniralo i do sada. Jutro će zbog toga što očekujemo da će ponovo ljudi što iz neznanja, što namjerno pokušavati lijevo skretati i zato će jutro ovdje biti policija koja će ih kažnjavati i prometni redari. Kroz noć ćemo to napraviti i do jutra bi trebala biti uspostavljena nova regulacija. Marohničeva u ovom trenutku neće biti uspostavljena onako da će biti dvije trake prema Prisavlju. To ćemo tek sutra navečer ili utorak navečer procijeniti hoćemo li ići ili to. I druga stvar koju treba reći da je različita, da nećemo ugrađivati one razdjelnike, tako neće biti fiksni, nego će biti klemfiksi.
0: 8 osoba stradalo je u posljednja 2 dana u nekoliko teških prometnih nesreća na hrvatskim cestama. Pojedini sudar imali su više poginulih sudionika, a nesreće su se događale na otvorenim cestama i raskrižima. Policija navodi da su najčešći uzroci neprilagođena brzina i gubitak kontrole nad vozilom, te upozorava na pojačan oprez.
3: Vijesti.
0: Za danas je u Ministarstvu financija najavljen sastanak s predstavnicima paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača u turizmu okupljenih oko udruge Glas poduzetnika. Razlog okupljanja je nezadovoljstvo najavom povećanja paušalnog poreza od sljedeće godine. Stajalište vlade iznosi ministar financija Tomislav Ćorić, a predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samrđić objašnjava njihove zahtjeve.
4: Jasno ćemo još jednom u izravnom razgovoru argumentirati iz kojeg razloga se išlo u ovom smjeru. Riječ o ispravljanju anomalija koje su tijekom vremena nastale. Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne. Držimo da ni jedan, niti drugi porezni teret značajnije neće utjecati na skupine koje će njima biti obuhvaćene. Naravno da bilo kakvo povećanje poreznog tretmana kod onog na koga se ono odnosi, nosi određeno nezadovoljstvo. Jasno ćemo ukazati na analize koje imamo i naravno druga strana može dati svoje protuargumente.
5: Mi tražimo da se ni jedan porezni davanje ne poveća više od 10% na godinu. Želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti u naše poslovanje. Drugo što, glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti poslije podne poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar slab, na moru umjerena bura pa jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na moru od 17 do 22. Dnevna između 26 i 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Bernard Cvek i Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: Slijedi reprizirani program.

0: Čujemo se, zdravo.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Hranimo se zdravo, danas pričamo o krumpiru. Krumpir je jednogodišnja zeljasta biljka i jedna je od najraširenijih namirnica na svijetu. Iz nepravilno valjkastog omolja krumpira razvije se biljka koja na zelenim nadzemnim dijelovima nosi bijele cvjetove. Iz njih nastaje otrovni plod, jer sadrži mnogo solanina. Podzemne stabljike, odnosno gomolji krumpira, nisu otrovni i predstavljaju hranu koja obogaćuje našu prehranu. Ima više sorti, rani, srednji i kasni, stolni, za ljudsku prehranu, industrijski, stočni i univerzalni. Krumpir su donijeli španjolski moroprolupci prije nešto više od 400 godina iz brdskih predjela Perua. Važnost krumpira u prehrani indijanskih plemena i njihova mitologija uočena je pronalaskom predmeta oslikanih motivima krumpira krajem drugog stoljeća na obalama Perua. Krumpir se stoljećima uzgajao kao ukras kojim su se za vrijeme zabave kitile visoke ličnosti, pa čak i kraljevi. Do upotrebe krumpira kao namirnice koja se svakodnevno jela u puku došlo je zbog povremene nemaštine i gladi. Jela od krumpira postala su nezaobilazno svakodnevnoj prehrani iz više razloga. Krumpir se lako uzgaja, urod mu je velik, zastupljen je u prehrani tijekom čitave godine, prihvatljive cijene, zasitan, može se jednostavno pripremiti i to na najrazličitije načine.

Krumpir je namirnica povoljna za prehranu osoba svih dobnih skupina. Dragocjen je izvor energije ugljikohidrata. Energetska vrijednost krumpira iznosi 86 kalorija na 100 grama obroka, ako govorimo o kuhanom krumpiru. U 100 grama sirovog krumpira nalazi se 80,96% vode, 0,14 grama masti, 1,89 grama bjelančevina, 15,90 grama ugljikohidrata i 1,7 grama vlakana. Ista količina krumpira ima po svom sastavu 2,5 puta manje ugljikohidrata nego kruh, što ga čini značajnijim u prehrani dijabetičara. Kruh na 40 grama može zamijeniti 100 grama krumpira. Krumpir je vrijedan izvor vitamina i minerala, vitamina C, niacina, vitamina B6, pantotenske kiseline, tiamina, folata, kalija, magnezija, fosfora, željeza, mangana i kalcija. Prilikom termičke obrade namirnica, vitamin C se velikim dijelom razara, dok se u krumpiru gubi tek ako se kuha oguljen i narezan. Kada se krumpir kuha u kori, sačuva se trećina vitamina C, a pečen u kori gubi ga neznatno. Vitamini i minerali nalaze se u kožici krumpira i neposredno ispod nje, zbog čega se preporučuje gulutiti samo netanki sloj ili ga kuhati i peći neoguljenog. Ovisno o vremenu dozrijevanja razlikujemo mladi i stari krumpir. Mladi krumpir sadrži više šećera, vitamina C i vode, a stari više škroba.

Dragi slušatelji, dalje s tvoj emisiji Hranimo se zdravo, pričamo o krumpiru. Krumpir je po svom sastavu tvari koje odlično djeluju na čovjekovo zdravlje, te liječe bolesti nastale uslijed poremećene izmjene tvari kao što su giht i reuma. U narodnoj medicini krumpir se upotrebljava kao pomoćno ljekovito sredstvo kod reumatizma, upale zglobova, glavobolje, visoke temperature, opekotina, ozeblina u obliku kaše od oguljenog prijesnog krumpira. Kod problema sa sluznicom želuca upotrebljava se sok od krumpira. Sok od krumpira dobiva se tako da se krumpir oguli, sitno nariba i sok iz cijedi. Budući da baš nije ugodna okusa, možete ga pomiješati sa sokom od mrkve ili ga razrijediti vodom. Taj sok bogat je bazičnim tvarima, te se veže na mokračnu kiselinu i tako pomaže kod gihta, reume i artritisa. Kora kuhanog krumpira snižava i povišeni krvni tlak. Opekline se mogu liječiti pak obluzima hladnog krumpira.

U mnogim je prigodama nezaobilazan pratilac, bilo to kažu na svečanostima ili pak na plaži. Može biti bijele, crvene ili žute boje, slatkast, krustav, katkad mekan. S obzirom da se u sve voli umiješati, običan je opet neobičan. Kažu da je primjerena zamjena za tjesteninu, rižu i kruh, a poslije žitarica najvažnija ljudska hrana. Krumpir kao namirnica ne deblja, nego masnoće koje lako upija. A osim toga ima i pozitivna energetska i diuretička svojstva. Ovu namirnicu na tržištu susrećemo sirovu, sušenu, zamrznutu, te naravno kao sastojak drugih prerađevina. Pri kupnji krumpira naročito morate obratiti pozornost na njegov izgled, jer proklijali i zeleni krumpir nije poželjan u prehrani. Možete ga čuvati duže vremena na tamnom i suhom mjestu na temperaturama od 0 do 10 stupnjeva.

0: Krumpir čistite nožićem za guljanje krumpira uz obavezno skidanje okica klica. Ako je krumpir mlad, jednostavno ga ostružite običnim nožićem ili pak krumpir lagano perite četkom pod mlazom vode. Nakon guljanja držite ga u hladnoj vodi do pripremanja, ali ne duže od par sati. Rezanje ide u korak s primjenom, dakle prema tome pržite li ga, pečete, kuhate. Krumpir režite na rezance, štapiće, kocke, ploške, kriške, onako kako vam je potrebno. Krumpiru osim soli, papra i eventualno vegete odgovara niz primorskih i kontinentalnih začina i bilja, kao i sve masnoće koje se upotrebljavaju u kuhinji. Krumpir se konzumira isključivo kada je termički obrađen, kuhanjem u slanoj vodi na 100 Celzija, pečenjem u pečnici na 150 do 200, prženjem u dubokoj masnoći ili gratiniranjem kašica od krumpira, jaja i začina. Suhe instant krumpirove pahuljice dovoljno je popariti vrelom vodom ili pak mlijekom. Njegova primjera u kombinaciji s drugim povrćem i namirnicama izvanredna je, pa ga poslužite kao samostalno jelo za jednostavne složene salate, prilog ribama, mesu, u raznim dodacima, juhama i povrtnim varivima. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Hranimo se zdravo. Ostanite i dalje uz naše valove.
1: Slušali ste reprizirani program.
2: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar, Studio Poreč.

Možda pamtiš me i po dobru. Ako nisam, spomenik od vitra.

0: tri su sata.
1: Vijesti.
0: Vozači u Zagrebu morat će se još malo strpjeti. Stiže nova regulacija prometa nakon što se na gradilištu iznenadno pokvario bager. Na koordinacijskom sastanku u resornom ministarstvu odlučeno je da će Slavonska avenija na tom dijelu još neko vrijeme ostati zatvorena, rekao je državni tajnik Tonči Glavinić.
2: Već od kad su nastale nove okolnosti, mi smo u komunikaciji sa gradom Zagrebom, održali smo i sastanak isto tako i sa gradom Zagrebom. Tu smo se usuglasili oko zatvaranja Slavonske i ono što mogu reći jel, od strane, kako je nama rečeno, grada Zagreba, da će se već večeras tijekom noći u sljedeće radovi

0: uz preporuku korištenja alternativnim oblicima prijevoza gdje je to moguće.
1: Izgledat će gotovo identično kao što je izgledalo i prije. Nema lijevih skretanja ovdje, to će možda biti najveći izazov, a ovaj istok zapad će funkcionirati po bypassu kako je funkcioniralo i do sada. Ujutro će zbog toga što očekujemo da će ponovo ljudi što iz neznanja, što namjerno pokušavati lijevo skretati, i zato će ujutro ovdje biti policija koja će ih kažnjavati i prometni redari. Kroz noć ćemo to napraviti i do jutra bi trebala biti uspostavljena nova regulacija. Marohnićeva u ovom trenutku neće biti uspostavljena onako da će biti dvije trake prema Prisavlju. To ćemo tek sutra navečer ili utorak navečer procijeniti hoćemo li ići ili to. I druga stvar koju treba reći da je različita, da nećemo ugrađivati one razdjelnike, tako neće biti fiksni, nego će biti klemfiksi.
0: 8 osoba stradalo je u posljednja 2 dana u nekoliko teških prometnih nesreća na hrvatskim cestama. Pojedini sudar imali su više poginulih sudionika, a nesreće su se događale na otvorenim cestama i raskrižima. Policija navodi da su najčešći uzroci neprilagođena brzina i gubitak kontrole nad vozilom, te upozorava na pojačan oprez.
2: Vijesti.
0: Za danas je u Ministarstvu financija najavljen sastanak s predstavnicima paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača u turizmu okupljenih oko udruge Glas poduzetnika. Razlog okupljanja je nezadovoljstvo najavom povećanja paušalnog poreza od sljedeće godine. Stajalište vlade iznosi ministar financija Tomislav Ćorić, a predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić objašnjava njihove zahtjeve.
3: Jasno ćemo još jednom u izravnom razgovoru argumentirati iz kojeg razloga se išlo u ovom smjeru. Riječ o ispravljanju anomalija koje su tijekom vremena nastale. Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne. Držimo da ni jedan niti drugi porezni teret značajnije neće utjecati na skupine koje će njima biti obuhvaćene. Naravno da bilo kakvo povećanje poreznog tretmana kod onog na koga se ono odnosi, nosi određeno nezadovoljstvo. Jasno ćemo ukazati na analize koje imamo i naravno druga strana može dati svoje protuargumente.
4: Mi tražimo da se nijedan porezni davanje ne poveća više od 10% na godinu. Želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti u naše poslovanje. Drugo, što glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti i poslijepodne poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar slab, na moru umjerena bura pa jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na moru od 17 do 22. Dnevna između 26 i 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Bernard Cvek i Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: 4 su sata.
1: Vijesti.
0: Vozači u Zagrebu morat će se još malo strpjeti. Stiže nova regulacija prometa nakon što se na gradilištu iznenadno pokvario bager. Na koordinacijskom sastanku u resornom ministarstvu odlučeno je da će Slavonska avenija na tom dijelu još neko vrijeme ostati zatvorena, rekao je državni tajnik Tonči Glavinić.
2: Već od kad su nastale nove okolnosti, mi smo u komunikaciji sa gradom Zagrebom, održali smo i sastanak isto tako i sa gradom Zagrebom. Tu smo se usuglasili oko zatvaranja Slavonske i ono što mogu reći jel, od strane, kako je nama rečeno, grada Zagreba, da će se već večeras tijekom noći u sljedeće radovi na organizaciji samog bajpasa. Vrlo vjerojatno će to biti završeni radovi od strane grada negdje oko 3 sata ujutro. Kakav je za promet? Više manje sličan kakav je bio i do 18. travnja. Kad je stupilo otvaranje Slavonske.
0: Vozači će od jutra na terenu dodatno usmjeravati i prometni redari, a pročelnik Andro Pavuna uputio je apel za strpljenje i oprez uz preporuku korištenja alternativnim oblicima prijevoza gdje je to moguće.
3: Izgleda će gotovo identično kao što je izgledalo i prije. Nema lijevih skretanja ovdje, to će možda biti najveći izazov, a ovaj istok zapad će funkcionirati po bajpasu kako je funkcioniralo i do sada. Jutro će zbog toga što očekujemo da će ponovo ljudi što iz neznanja, što namjerno pokušavati lijevo skretati i zato će jutro ovdje biti policija koja će ih kažnjavati i prometni redari. Kroz noć ćemo to napraviti i do jutra bi trebala biti uspostavljena nova regulacija. Marohnićeva u ovom trenutku neće biti uspostavljena onako da će biti dvije trake prema Prisavlju. To ćemo tek sutra navečer ili utorak navečer procijeniti hoćemo li ići ili to. I druga stvar koju treba reći da je različita, da nećemo ugrađivati one razdjelnike, tako neće biti fiksni, nego će biti klemfiksi.
0: 8 osoba stradalo je u posljednja 2 dana u nekoliko teških prometnih nesreća na hrvatskim cestama. Pojedini sudari imali su više poginulih sudionika, a nesreće su se događale na otvorenim cestama i raskrižima. Policija navodi da su najčešći uzroci neprilagođena brzina i gubitak kontrole nad vozilom, te upozorava na pojačan oprez.
1: Vijesti.
0: Za danas je u Ministarstvu financija najavljen sastanak s predstavnicima paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača u turizmu okupljenih oko udruge Glas poduzetnika. Razlog okupljanja je nezadovoljstvo najavom povećanja paušalnog poreza od sljedeće godine. Stajalište vlade iznosi ministar financija Tomislav Ćorić, a predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samrđić objašnjava njihove zahtjeve.
4: Jasno ćemo još jednom u izravnom razgovoru argumentirati iz kojeg razloga se išlo u ovom smjeru. Riječ o ispravljanju anomalija koje su tijekom vremena nastale. Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne. Držimo da ni jedan, niti drugi porezni teret značajnije neće utjecati na skupine koje će njima biti obuhvaćene. Naravno da bilo kakvo povećanje poreznog tretmana kod onog na koga se ono odnosi, nosi određeno nezadovoljstvo. Ćemo ukazati na analize koje imamo i naravno druga strana može dati svoje protuargumente.
5: Mi tražimo da se nijedan porezni davanje ne poveća više od 10% na godinu. Želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti u naše poslovanje. Drugo, što glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti i poslije podne poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar slab, na moru umjerena bura pa jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na moru od 17 do 22. Dnevna između 26 i 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Bernard Cvek i Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: 5 je sati.
1: Vijesti.
0: Vozači u Zagrebu morat će se još malo strpjeti. Stiže nova regulacija prometa nakon što se na gradilištu iznenadno pokvario bager. Na koordinacijskom sastanku u resornom ministarstvu odlučeno je da će Slavonska avenija na tom dijelu još neko vrijeme ostati zatvorena, rekao je državni tajnik Tonči Glavinić.
2: Već od kad su nastale nove okolnosti, mi smo u komunikaciji sa gradom Zagrebom, održali smo i sastanak isto tako i sa gradom Zagrebom. Tu smo se usuglasili oko zatvaranja Slavonske i ono što mogu reći od strane, kako je nama rečeno, grada Zagreba, da će se već večeras tijekom noći uslijediće radovi na organizaciji samog bajpasa. Vrlo vjerojatno će to biti završeni radovi od strane grada negdje oko 3 sata ujutro. Kakav je za promet? Više manje sličan kakav je bio i do 18. travnja kad je stupilo otvaranje Slavonske.
0: Vozači će od jutra na terenu dodatno usmjeravati i prometni redari, a pročelnik Andro Pavuna uputio je apel za strpljenje i oprez uz preporuku korištenja alternativnim oblicima prijevoza gdje je to moguće.
3: Izgleda gotovo identično kao što je izgledalo i prije. Nema lijevih skretanja ovdje, to će možda biti najveći izazov, a ovaj istok zapad će funkcionirati po bajpasu kako je funkcioniralo i do sada. Jutro će zbog toga što očekujemo da će ponovo ljudi što iz neznanja, što namjerno pokušavati lijevo skretati, zato će jutro ovdje biti policija koja će ih kažnjavati i prometni redari. Kroz noć ćemo to napraviti i do jutra bi trebala biti uspostavljena nova regulacija. Marohnićeva u ovom trenutku neće biti uspostavljena onako da će biti dvije trake prema Prisavlju. To ćemo tek sutra navečer ili utorak navečer procijeniti hoćemo li ići ili to. I druga stvar koju treba reći da je različita, da nećemo ugrađivati one razdjelnike, tako neće biti fiksni, nego će biti klemfiksi.
0: 8 osoba stradalo je u posljednja 2 dana u nekoliko teških prometnih nesreća na hrvatskim cestama. Pojedini sudar imali su više poginulih sudionika, a nesreće su se događale na otvorenim cestama i raskrižima. Policija navodi da su najčešći uzroci neprilagođena brzina i gubitak kontrole nad vozilom, te upozorava na pojačan oprez.
1: Vijesti.
0: Za danas je u Ministarstvu financija najavljen sastanak s predstavnicima paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača u turizmu okupljenih oko udruge Glas poduzetnika. Razlog okupljanja je nezadovoljstvo najavom povećanja paušalnog poreza od sljedeće godine. Stajalište vlade iznosi ministar financija Tomislav Ćorić, a predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samrđić objašnjava njihove zahtjeve.
4: Jasno ćemo još jednom u izravnom razgovoru argumentirati iz kojeg razloga se išlo u ovom smjeru. Riječ o ispravljanju anomalija koje su tijekom vremena nastale. Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne. Držimo da ni jedan, niti drugi porezni teret značajnije neće utjecati na skupine koje će njima biti obuhvaćene. Naravno da bilo kakvo povećanje poreznog tretmana kod onog na koga se ono odnosi, nosi određeno nezadovoljstvo. Jasno ćemo ukazati na analize koje imamo i naravno druga strana može dati svoje protuargumente.
5: Mi tražimo da se nijedan porezni davanje ne poveća više od 10% na godinu. Želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti u naše poslovanje. Drugo, što glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti i poslije podne poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar slab, na moru umjerena bura pa jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na moru od 17 do 22. Dnevna između 26 i 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Bernard Cvek i Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: Slijedi reprizirani program.
8: Na valovima Radio Centra slušate izbor sa glazbene scene.
9: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radiocentra Studija Poreč. Krećemo sa emisijom Izbor sa svjetske glazbene scene. Hitmaker nove generacije Alex Warren ne zaustavlja svoj niz vrhunskih singlova. Sada donosi Passenger uz posebno iznenađenje najavu svog drugog studijskog albuma Wild Child. Biće objavljen krajem kolovoza. Ovaj album stvarno pokazuje gdje sam trenutno u životu i u usporedbi sa prethodnim koji govori o slomljenom čovjeku, ovaj album predstavlja čovjeka koji se pokušava zacijeliti, izjavio je Alex o nadolazećem albumu. Slijedi pjesma Passenger, on je Alex Warren.

Charlotte Cardin otkriva treći singl sa nadolazećeg albuma Take Me Back. Pjesma istražuje duboko osobne teme, sebični lom srca koji nas potiče da tražimo prostor prije nego što shvatimo da su ga koristili da se zacijele od tebe. Charlotte novom pjesmom ostaje vjerna sebi sa senzualnim pop elektrozvukom nadopunjen čarolijom saksofona. Poslušajmo Take Me Back, ona je Charlotte Cardin.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Lizzo označava svoj veliki povratak novim petim studijskim albumom Beach, na kojem je ponovo surađivala sa svojim dugogodišnjim suradnikom Rickyjem Reedom, te pokazuje mnoge strane svoje muzikalnosti. Novi single Sexy Ladies donosi njezino viđenje UCB-evog klasika, a ulazi u uho već pri prvom slušanju. Poslušajmo Sexy Ladies, one su Lizzo i UCB.

Popularna i talentirana Tinashe donosi novi samouvjereni elektronski banger Too Easy te otvara novo glazbeno poglavlje nakon hita No Broke Boys, koji je i dalje neizostavan dio našeg radijskog etera i mnogobrojnih top lista. Tinashe pokazuje svoju sposobnost kombiniranja različitih žanrova te stvaranja jedinstvenih pjesama koje slušatelji vrlo brzo prihvate i zavole. Poslušajmo Too Easy, ona je Tinashe.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Legendarna britanska grupa Muse se sada i službeno vraća s novim albumom The Wow Signal već 26. ovog mjeseca, a dok čekamo, počastili su nas novim singlom Night Shift Superstar. Nadolazeći novi studijski album vuče inspiraciju iz jedne od najinteresantnijih znanstvenih misterija zadnjeg stoljeća, neobjašnjivi radijski izboj od 72 sekunde iz 1977. Poslušajmo Night Shift Superstar, oni su Muse.

Irski rock band Florence Road nastavlja graditi svoj indie pop zvuk singlom Hanging Out to Dry, emotivnom i iskrenom pjesmom koja spaja introspektivni tekst sa zaraznom melodijom. Novi singl potvrđuje Florence Road kao jedan od najzanimljivijih novih bendova na globalnoj sceni, te donosi njihov najzreliji glazbeni trenutak do sad. Slušamo pjesmu Hanging Out to Dry, oni su Florence Road.

I za kraj emisije izbor sa svjetske glazbene scene, tu su Nunzi. Nakon zapaženog singla Yeah, I'm In, mladi kantautor Nunzi nastavlja graditi iščekivanje oko svog debitanskog albuma Plan is Bad, koji će biti objavljen 2. listopada. Novi single Easy donosi još jedan uvid u njegov iskreni, šarmantan glazbeni svijet, u kojem svakodnevne emocije i životne situacije pretvori u pjesme. Poslušajmo Easy, on je Nunzi. I uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.

0: Ti. Zbog kvara bagera koji je posljednja 3,5 dana uklanjao sjevernu stranu Vjesnikova nebodera, odgođeno je otvaranje Slavonske avenije te tim dijelom ceste ponovno uspostavljena premosnica koju je noćas osposobio grad Zagreb. Vozači od jutra na terenu dodatno usmjeravaju prometni redari. Pročelnik Andro Pavuna uputio je apel za strpljenje.
1: Izgleda gotovo identično kao što je izgledalo i prije. Nema lijevih skretanja ovdje, to će možda biti najveći izazov, a ovaj istok zapad će funkcionirati po bajpesu kako je funkcioniralo i do sada. Jutro će zbog toga što očekujemo da će ponovo ljudi što iz neznanja, što namjerno pokušavati lijevo skretati, zato će jutro ovdje biti policija koja će ih kažnjavati i prometni redari. Marohnićeva u ovom trenutku neće biti uspostavljena onako da će biti dvije trake prema Prisavlju.
0: U Ministarstvu financija najavljen je sastanak s predstavnicima paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača u turizmu okupljenih oko udruge Glas poduzetnika. Razlog je njihovo nezadovoljstvo najavom povećanja paušalnog poreza od iduće godine, govore ministar financija Tomislav Ćorić te predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samrđić.
2: Jasno ćemo još jednom u izravnom razgovoru argumentirati iz kojeg razloga se išlo u ovom smjeru. Riječ o ispravljanju anomalija koje su tijekom vremena nastale. Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne. Držimo da ni jedan, niti drugi porezni teret značajnije neće utjecati na skupine koje će njima biti obuhvaćene.
3: Mi tražimo da se ni jedan porezni davanje ne poveća više od 10% na godinu. Želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti naše poslovanje. Glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
0: Vijesti. Izraelska vojska napala je predgrađe libanonske prijestolnice Bejruta nakon što je Hezbollah granatirao Izrael. Vojska je, tvrdi izraelska vlada, ciljala uporišta terorista. Iran je noćas ispalio balističke rakete na Izrael. Borbe su nastavljene i na jugu Libanona u graničnom području s Izraelom. Upozorenja na tsunami izdana su nakon što je potres magnitude 7,8 prema Richteru pogodio Mindanao na jugu Filipina. Potres je bio na dubini od 10 km. Filipini i susjedna Indonezija izdale su upozorenja na tsunami. Za sad nema izvješća o većoj materijalnoj šteti ni o stradalima u jednoj od dviju zemalja. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija odigrala je i posljednju pripremnu utakmicu uoči puta na svjetsko prvenstvo. U Varaždinu je bila bolja od Slovenije s 2-1. Pobjedu je donio Mario Pašalić pogotkom u sudačkoj nadoknadi. Hrvatska sutra putuje za Ameriku, a prvi nastup na svjetskoj smotri protiv Engleske u Dallasu na rasporedu je 17. ovog mjeseca. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Teška utakmica za nas, protivnik nam je stvorio ipak malo previše šanse nego što mi to možemo i smijemo dopustiti. Na kraju smo pobijedili, ali ono što me malo brine to je puno tehničkih greški koje smo napravili, puno tih stvari koje nas nam bile opasne, pogotovo iz tranzicije protivnika da nismo dobro stajali. I na kraju taj gol koji smo primili gdje govorimo da ne smije biti lopta natrag, mi je vratimo natrag i sami sebi zabijemo gol. Vidjeli smo što htjeli vidjeti i sad predstavi priprema za Engleze.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, uz jači razvoj oblaka, u unutrašnjosti poslije podne poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar slab, na moru umjerena bura pa jugozapadnjak, jutarnja temperatura od 11 do 16, na moru od 17 do 22, dnevna između 26 i 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski ih je realizirao Mario Dropučić, uredio Andri Štrkalj.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blic vijesti.
6: plava zastava za plaže i marine, međunarodni ekološki program zaštite okoliša, mora i priobalja, čiji je prvenstveni cilj održivo upravljanje i gospodarenje morem i obalnim pojasom. Plava zastava je danas u svijetu i vrlo cijenjena turistička markica koja je sve brojnim turistima glavni orijentir prilikom odabira destinacije. Na području naše županije, to jest zapadne obale Istre, poprilični je broj plavih zastava, a nova će se zavioriti u utorak 9.6. na plaži hotela Parencium Plava Laguna. Svečanost podizanja plave zastave počinje u 12 sati. Poreč je postao bogatiji za još jednu važnu obrazovnu ustanovu, čime se otvara novo poglavlje glazbenog obrazovanja i stvaraju temelji za buduće generacije umjetnika. Naime, Poreč je dobio srednju glazbenu školu, a za svoje prve dojmove upitali smo ravnateljicu umjetničke škole Sanjicu Saru Radetić.
7: Poseban dan, rekli bi povijesni dan i najsretniji dan za sve naše učenike, roditelje, učitelje, nas zaposlenike i mene ravnateljicu, jer dobili smo rješenje nadležnog Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih da se u Poreču osniva novi odjel srednje glazbene škole pri srednjoj školi Mate Balote u Poreču. I zaista, evo, reći ću da prvi projekt, prve ankete smo počeli raditi prije 20 godina i ovo nama izgleda kao san. Prije svega bi se zahvala našem dragom gradonačelniku, gospodinu Lorisu Pršuriću i pročelnici, gospođi Tihani Mikolčić. Naša djeca više neće morati pakirati kofere, odlaziti i živjeti u druge gradove, odvajati se od obitelji. Od danas svoje djece ovdje u Poreču imat će priliku. Čekamo kalendar Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, kad će biti objavljeni prijemni ispiti za cijelu Hrvatsku, tako i za naš Poreč. Od jesen, znači prvi dan nastava, evo, imat ćemo prvu generaciju glazbenika srednje glazbene škole u Poreču i ovom prilikom se od srca želim zahvaliti ravnatelju srednje škole Mate Balota i svim kolegama iz Mate Balota na prekrasnoj dosadašnjoj suradnji, i ovo je za nas zaista jedan trenutak u kojem smo svi dugo, dugo sanjali i ne mogu vam prenijeti zapravo sreću naših učenika, roditelja i učitelja koji kažu taman ih naučimo svirati i onda nam odu, a sad više to neće biti tako. Vjerujem da mnogi učenici više neće odlaziti u druge srednje škole po Istri, pa i opće škole, nego će ostajati ovdje, jer samim tim osnivanjem dižemo i kvalitetu i mogućnosti našeg grada.
6: Na području općine Kaštelir-Labinci u ponedjeljak 8.6. na adresi Kaštelir 113 otvorit će se novi prostor Hrvatske pošte. Riječ je o novom modernom i funkcionalnom prostoru realiziranom u suradnji općine Kaštelir-Labinci i HP-a s ciljem daljnjeg unapređenja dostupnosti poštanskih usluga za mještane. Gradska knjižnica Poreč najavljuje promociju zbirke pjesama Snježane Radetić pod nazivom Ničija zemlja, koja će se održati u četvrtak 11. lipnja. Zbirka istražuje intimne teme ženske svakodnevnice, majčinstvo, tjelesnu autonomiju i prevladavanje šutnje. Moderatorica večeri bit će spisateljica Jana Prević-Finderle, a predstavljanje zbirke pjesama i razgovor s autoricom 11. lipnja započinje u 20 sati u Gradskoj knjižnici Poreč. HEP je za ponedjeljak 8.6. najavio radove, i to na području Višnjana. Od 10 do 11.30 bez električne energije bit će ulica Rade Končara 20, rov 1, uz napomenu da se u slučaju lošeg vremena radovi mogu odgoditi.
8: Vremenska prognoza.
9: Danas pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti je ujutro lokalno moguća kratkotrajna magla, a u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i u unutrašnjosti Dalmacije, poneki pljusak sa grmljavinom. Vjetar većinom slab, na Jadranu u noći i ujutro mjestimice umjerena bura, od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 11 i 16, na Jadranu od 17 do 22, najviša dnevna između 27 i 31 stupanj Celzija.

0: Zlatne ploče. Down the
1: lane I walk. Zlatne ploče na valovima Radio Centra. Ostanite uz nas. Radio Centar, Studio Poreč.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Zbog prometne nesreće na autocesti A4, na 35. kilometru između čvorova Varaždinske Toplice i Varaždin u smjeru Goričana, promet je privremeno u prekidu. U većem dijelu zemlje vozi se uz povoljne vremenske uvjete. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su u zonama radova. U Zagrebu, u zoni čvora Zagreb Istok, nije moguće uključivanje na autocestu A4 iz smjera Slavonske avenije, kao i iz smjera Rugvice u smjeru Varaždina. Obilazak kroz Sesvete. Dulja čekanja su u teretnom prometu na ulasku u zemlju, na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod, Bajakovo i Tovarnik. Putnički promet je povremeno pojačan na pojedinim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

Zlatna ploča. Ostanite uz nas i Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra.

0: točno je 7 sati.
1: Nego šta, točno je 7 sati i dobro jutro svima. I neka nam je svima prekrasan i ovaj dan i nego šta nego će biti. Evo već sada je započeo sa poprilično toplih 18 celzijevih stupnjeva, tlak zraka iznosi 1017 hektopaskala, vlaga zraka 83%. I već sada se znojimo. Sunce piči ko da nema kraja ljeto. I čini se da će nam baš tako biti i ostatak dana.

Da, evo kaže prognoza da bi nam većina dana trebalo biti baš ovako vruće, toplo i sunčano, moguće manja na oblaka pred kraj dana, a kroz dan se očekuje porast temperature zraka pa barem do 28 celzijevih stupnjeva. Sredinom dana puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar. I narednih nekoliko dana trebali bi biti takvi vremenski uvjeti s daljnjim porastom temperature, sve negdje do sredine tjedna, kada bi u četvrtak trebalo pasti što god kiše. Danas malo osvježi i onda opet sunce pići. Promet u Poreču, srednjeg pa skoro već do pojačanog prometa, malo se i žuri na posao, kolnici su srećom suhi. Radovi su u ulici Županije Somođi, duže dječjeg vrtića Radost 1, obustava je prometa, vozi se zaobilazno. A na Istarskom Ipsilon čini se standard na Ipsilonu sa riječke strane tunela Učka radovi. Na dionici tunel Učka čvor Matulji posebna regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Zbog izgradnje punog profila autoceste, odnosno radova na dupliciranju vijadukta Limska Draga, ograničava se prilaz izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say,

0: Budiš se prije zore.
1: Blic vijesti.
2: Plava zastava za plaže i marine, međunarodni ekološki program zaštite okoliša, mora i priobalja, čiji je prvenstveni cilj održivo upravljanje i gospodarenje morem i obalnim pojasom. Plava zastava je danas u svijetu i vrlo cijenjena turistička markica koja je sve brojnim turistima glavni orijentir prilikom odabira destinacije. Na području naše županije, to jest zapadne obale Istre, popriličan je broj plavih zastava, a nova će se zavioriti u utorak 9.6. na plaži hotela Parencium Plava Laguna. Svečanost podizanja plave zastave počinje u 12 sati. Poreč je postao bogatiji za još jednu važnu obrazovnu ustanovu, čime se otvara novo poglavlje glazbenog obrazovanja i stvaraju temelji za buduće generacije umjetnika. Naime, Poreč je dobio srednju glazbenu školu, a za svoje prve dojmove upitali smo ravnateljicu umjetničke škole Sanjicu Saru Radetić.
3: Poseban dan, rekli bi povijesni dan i najsretniji dan za sve naše učenike, roditelje, učitelje, nas zaposlenike i mene ravnateljicu, jer dobili smo rješenje nadležnog Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih da se u Poreču osniva novi odjel srednje glazbene škole pri srednjoj školi Mate Balote u Poreču. I zaista, evo, reći ću da prvi projekt, prve ankete smo počeli raditi prije 20 godina i ovo nama izgleda kao san. Prije svega bi se zahvala našem dragom gradonačelniku, gospodinu Lorisu Pršuriću i pročelnici, gospođi Tihani Mikulčić. Naša djeca više neće morati pakirati kofere, odlaziti i živjeti u druge gradove, odvajati se od obitelji. Od danas svoje djece ovdje u Poreču imat će priliku. Čekamo kalendar Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, kad će biti objavljeni prijemni ispiti za cijelu Hrvatsku, tako i za naš Poreč. Od jesen, znači prvi dan nastava, evo, imat ćemo prvu generaciju glazbenika srednje glazbene škole u Poreču. I ovom prilikom se od srca želim zahvaliti ravnatelju srednje škole Mate Balota i svim kolegama iz Mate Balota na prekrasnoj dosadašnjoj suradnji, i ovo je za nas zaista jedan trenutak u kojem smo svi dugo, dugo sanjali i ne mogu vam prenijeti zapravo sreću naših učenika, roditelja i učitelja koji kažu taman ih naučimo svirati i onda nam odu, a sad više to neće biti tako. Vjerujem da mnogi učenici više neće odlaziti u druge srednje škole po Istri, pa i opće škole, nego će ostajati ovdje, jer samim tim osnivanjem dižemo i kvalitetu i mogućnosti našeg grada.
2: Na području općine Kaštelir Labinci u ponedjeljak 8.6. na adresi Kaštelir 113 otvorit će se novi prostor Hrvatske pošte. Riječ je o novom modernom i funkcionalnom prostoru realiziranom u suradnji općine Kaštelir Labinci i HP-a s ciljem daljnjeg unapređenja dostupnosti poštanskih usluga za mještane. Gradska knjižnica Poreč najavljuje promociju zbirke pjesama Snježane Radetić pod nazivom Ničija zemlja, koja će se održati u četvrtak 11. lipnja. Zbirka istražuje intimne teme ženske svakodnevnice, majčinstvo, tjelesnu autonomiju i prevladavanje šutnje. Moderatorica večeri bit će spisateljica Jana Prević-Finderle, a predstavljanje zbirke pjesama i razgovor s autoricom 11. lipnja započinje u 20 sati u Gradskoj knjižnici Poreč. HEP je za ponedjeljak 8.6. najavio radove, i to na području Višnjana. Od 10 do 11.30 bez električne energije bit će ulica Rade Končara 20, rov 1, uz napomenu da se u slučaju lošeg vremena radovi mogu odgoditi.
4: Vremenska prognoza.
5: Danas pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće.
1: U unutrašnjosti je ujutro lokalno moguća kratkotrajna magla, a u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i u unutrašnjosti Dalmacije, poneki pljusak sa grmljavinom. Vjetar većinom slab, na Jadranu u noći i ujutro mjestimice umjerena bura, od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 11 i 16, na Jadranu od 17 do 22, najviša dnevna između 27 i 31 stupanj Celzija.

Još jednom dobro jutro svima i kakav prekrasan dan pred nama. Počeo je sa 18 celzijevih stupnjeva pred otprilike pola sata, a sada smo već na 21 celzijev stupanj i čeka nas još jedna pržiona i danas, no neka. Tlak zraka iznosi 1017 hektopaskala i vlaga 77%, a u nastavku dana očekuje se porast temperature zraka barem do 28 celzijevih stupnjeva, pretežno vedro i sunčano vrijeme. Na oblaka moguća u drugom dijelu dana, a sredinom dana puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar. Promet u Poreču pojačanog intenziteta, suhi kolnici, a radovi su u ulici Županije Somođi, duž vrtića Radost 1, te se vozi zaobilazno. Radovi su naravno i na Istarskom Ipsilonu, sa riječke strane tunela Učka na dionici tunela Učka Čvormatulji. Na snazi je dakle privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Zbog izgradnje punog profila autoceste, odnosno radova na dupliciranju vijadukta Limska Draga, ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3,3 metra u oba smjera. U većini Hrvatske čini se da su vremenski uvjeti ipak povoljni za vožnju, moguće su naravno gužve na glavnim prometnicama u smjeru mora. A vozači se moli za strpljenje u prometu, te podsjeća da na put, duži put, ne idu bez pitke vode, ali da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila i da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. A mi imamo razmaka 10-15 minuta do najave radova, a takvih bi trebalo biti danas.

0: prognoza danas.
1: Itekako prognoza danas koja ima za reći sljedeće. Temperatura zraka u Poreču već sada iznosi 23 Celzijeva stupnja. Tlak zraka iznosi 1017 hektopaskala, a vlaga 70%. U nastavku dana očekuje se daljnji porast temperature zraka u Poreču do barem 28 Celzijevih stupnjeva, a pred nama je vedar i sunčan dan. Manje na oblaka moguća je u drugoj polovici dana. Naredna barem dva dana bi trebali biti ovakvi vremenski uvjeti, no u četvrtak se očekuje i znatna količina kiše koja će onda naredne dane malo smanjiti temperaturu prosječnu, no onda bi opet trebalo biti vedro i sunčano vrijeme do daljnjega sa postupnim porastom temperature. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas kaže pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, u unutrašnjosti u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije moguće poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab na Jadranu, od sredine dana mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, najviše temperature zraka između 26 i 30 Celzijevih stupnjeva. Upozorenja o vremenskim uvjetima za zapadnu obalu Istre nema, prema tome na nama je samo da nađemo načina kako uživati u ovom izuzetno vrućem i sunčanom vremenu, ali takvo ljeto i treba biti.

0: Marketing Radio Centra.
1: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNugget sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Ajmo dalje s informacijama. Valamar osigurao dodatne ulaznice za glazbeni spektakl u Poreču. Te je time sada osigurano ukupno 5000 ulaznica za glazbeni spektakl Tribute to Parencana povodom svečanog otvorenja Pizzal Resorta, odgovorivši tako na ogroman interes publike zbog kojeg je proširen kapacitet događanja. Prvi krug ulaznica planuje u trenu, što je potaknulo organizatore na hitno proširenje koncertne zone kako bi što više posjetitelja moglo uživati u ovoj jedinstvenoj večeri. U Valamaru ne skrivaju oduševljenje ovakvim odazivom te izražavaju veliku zahvalnost publici koja je prepoznala atraktivnost ovog događaja. Istovremeno izražavaju i žaljenje što zbog prostornih i sigurnosnih ograničenja dio zainteresiranih građana neće moći prisustvovati otvorenju. Dakle, i dalje je interes veći nego što su kapaciteti doživljaja, to jest događanja.

gleda u infracrvenom spektru, možete vidjeti kako to izgleda kroz takve oči na ovoj izložbi. Radovi su nastali posebnom obradom digitalne fotografije, istarskih motiva prirode i arhitekture sa naglaskom na dojam koji ovakva obrada stvara kod promatrača.

Izložba ostaje otvorena do 16.6. pa nemojte propustiti priliku i posjetiti je. Svakim radnim danom je otvorena.

Evo jedna tehničko-komunalna informacija o tome kako je grad Poreč i općina Višnjan odlučili su produljiti radno vrijeme ugostitelja tijekom svjetskog prvenstva u nogometu. Na inicijativu udruženja obrtnika Poreč tražilo se to produljenje radnog vremena ugostitelja tijekom skorog svjetskog prvenstva u nogometu, a grad Poreč je pozitivno reagirao. Produljenje radnog vremena obuhvaća razdoblje od 11. lipnja do 19. lipnja. Produženje radnog vremena odnosi se na vrijeme do 2 sata nakon završetka utakmice na kojima nastupa hrvatska nogometna reprezentacija. U tom razdoblju dopušteno je na terasama izvođenje žive i reproducirane glazbe, ali pod uvjetom da ugostitelji poštuju propise zaštite od buke. Ako grad zaprimi prijavu o nepoštivanju odredbe o uprivitku maila, ukida se pravo na produženo radno vrijeme ugostitelja. A sami ugostitelji nisu dužni pojedinačno podnositi zahtjeve za produženje radnog vremena za vrijeme utakmica hrvatske reprezentacije.

No, hajmo još jednom proletit crtice prije vijesti Hrvatskog radija. Crtice kažu da su za danas najavljeni radovi iz Elektro Istre, a bez struje će danas biti u Višnjanu, ulica Rade Končara broj 20, te rov 1. U vremenu od 10 do 11.30 bez struje u slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi. Doduše, prognoza kaže da lošeg vremena ne bi trebalo biti. Temperatura zraka u Poreču trenutno je već sada 25 Celzijeva stupnjeva. Tlak zraka iznosi 1017 hektopaskala i vlaga zraka 67%. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka u Poreču barem do 28 Celzijevih stupnjeva. Dan bi trebao biti pretežno vedar i sunčan, moguća je manja na oblaka kroz dan, a sredinom dana u drugoj polovici dana trebao bi puhati slab do umjeren jugozapadni vjetar. Promet u Poreču pojačanog intenziteta, gužvica je, suhi su kolnici, radovi su u ulici Županije Somođi, duže dječjeg vrtića Radost jedan, vozi se zaobilazno. Radovi na Istarskom ipsilonu s riječke strane, tunela Učka Standarda, u većini Hrvatske vremenski uvjeti čini se da su povoljni za vožnju. Bez obzira, mole se vozači za oprez u prometu i da na duži put ne idu bez pitke vode. A mi idemo kroz minutu i sitno na vijesti Hrvatskog radija, nakon čega nastavljamo sa programom Radio Centra Studija Poreč. Ostanite sa nama i čujemo se opet uskoro.

0: Zbog prevrtanja cisterne na 35. kilometru autoceste Goričan-Zagreb između čvorova Varaždin i Varaždinske Toplice prekinut je promet u oba smjera. Ozlijeđenih nema niti opasnosti od požara, potvrdili su iz policije. Riječ je o cisterni koja je prevozila plin. Jutros opet gužva na jednom od najprometnijih zagrebačkih raskrižja, onom Savske i Slavonske, kod zgrade Vjesnika. Na tom je području vraćena posebna prometna regulacija. Razlog je kvar bagera koji je posljednjih nekoliko dana uklanjao sjevernu stranu nebodera. S 14. kata ostao je visjeti golemi komad betona. Mario Uroš iz Centra za potresno inženjerstvo rekao je za HTV da je Slavonska avenija zatvorena zbog opravdanog razloga.
1: Dodatni problem je što on visi iznad postojeće konstrukcije, tako da bi on mogao pasti na već postojeću konstrukciju Vjesnika, te je dodatno urušiti. Pozitivna stvar u svemu tome što je to na sjevernoj jezgri, to je armirano betonskim zidovima Vjesnika, to je konstrukcije, tako da s te strane ponovo ne bi trebalo biti veće štete, čak i da taj komad padne.
0: Vijesti. Najmanje 15 ljudi je poginulo, a više od 120 ozlijeđeno u potresu magnitude 7,8 prema Richteru koji jutros pogodio jug Filipina. Snimke s društvenih mreža pokazuju znatna oštećenja na mnogim objektima. Spasilačke ekipe su na terenu. Izdana upozorenja na tsunami ukinute su nakon nekoliko sati. Nema mira na Bliskom istoku. Izrael je jutros pokrenuo silovite zračne napade na Iran. Odgovor je to na iranske udare na izraelsku zračnu bazu Ramadavid, koje je Tehran izveo kao odgovor na napade izraelske vojske na Libanon i Bejrut. Trump je u najnovijim intervju poručio kako Netanjahu neće imati drugog izbora nego prihvatiti bilo kakav sporazum koji Amerika dogovori s Iranom, te istaknuo kako on donosi odluke. Političke blokade u BiH i europsko-američki sukob zbog izbora novog međunarodnog visokog predstavnika bili su teme u našoj emisiji U mreži prvog. Zastupnici u Europskom parlamentu Davor Ivo Stier i Tonino Picula komentirali su svojevrsnu blokadu izbora nasljednika Christiana Schmidta.
2: Mi smo imali situaciju gdje u takozvanom PIK-u ili vijeću za implementaciju mira su nekada sudjelovali i Rusi, pa su se oni od toga distancirali i usporavali legitimitet te pozicije te osobe. Sada se stvar dodatno zakomplicirala jer i među transatlantskim saveznicima, dakle između SAD-a i ne svih, ali dio evropskih zemalja, ne može se postići suglasje.
3: Ono čemu danas svjedočimo jest sukob interesa između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država oko izbora visokog predstavnika. Vidjeli smo naravno i da postoje ozbiljne slaganja i oko plinskog biznisa u toj zemlji, jer južna interkonekcija je još jedna tema o kojoj nemaju ista stajališta Brisel i Washington. Sve to naravno komplicira već i onako komplicirane odnose u Bosni i Hercegovini. Ja bih samo za potrebe ovog razgovora rekao da je kojim slučajem danas članica Europske unije Bosna i Hercegovina bi stalno blokirala i sebe, ali i cijelu Europsku uniju. Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je Sloveniju 2-1 u posljednjoj pripremnoj utakmici za svjetsko prvenstvo. Pobjedu u Varaždinu donio je Mario Pašalić pogotkom u sudačkoj nadoknadi. Hrvatska sutra putuje u Ameriku gdje će prvu utakmicu u skupini odigrati protiv Engleske 17. ovog mjeseca. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Teška utakmica za nas, protivnik nam je stvorio ipak malo previše šanse nego što mi to možemo i smijemo dopustiti. Na kraju smo pobijedili, ali ono što me malo brine to je puno tehničkih greški koje smo napravili, puno tih stvari koje nas nam bile opasne, pogotovo iz tranzicije protivnika da nismo dobro stajali. Vidjeli smo što htjeli vidjeti i sad predstavi priprema za Engleze. Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće u unutrašnjosti poslije podne uz jači razvoj oblaka, moguće i poneki pljusak s grmljavinom. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, temperatura između 26 i 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredio Andrej Štrkalj.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Poštovani slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme za glazbene crtice. Na današnji dan 1974. godine Dolly Parton dospjela do prvog mjesta US Country ljestvice s pjesmom I Will Always Love You. Elvis Presley želio je napraviti cover ove pjesme, no kraju su odustali zato što se nisu mogli dogovoriti oko same zarade. Pjesma će kasnije postati veliki hit u obradi Whitney Houston. Slušamo Dolly Parton i I Will Always Love You.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Zbog prometne nesreće na autocesti A4 na 35. kilometru, promet je privremeno u prekidu u oba smjera između čvorova Varaždinske Toplice i Varaždin. U većem dijelu zemlje vozi se uz povoljne vremenske uvjete. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su u zonama radova, osobito na zagrebačkoj obilaznici. U Zagrebu, u zoni čvora Zagreb Istok, nije moguće uključivanje na autocestu A4 iz smjera Slavonske avenije, kao i iz smjera Rugvice u smjeru Varaždina. Obilazak je kroz Sesvete. Na pojedinim dionicama autocesta i ostalih cesta u tijeku su radovi na obnovi ili izgradnji kolnika, te košnje, pa vozače molimo za strpljenje i upozoravamo ih da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine. Dulja čekanja su u teretnom prometu na ulasku u zemlju, dok je putnički promet povremeno pojačan na pojedinim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1985. godine Tears for Fears dospjeli su do prvog mjesta US Singles ljestvice s pjesmom Everybody Wants to Rule the World. Bio je to njihov prvi broj 1 hit u SAD-u koji će na toj poziciji ostati 2 tjedna. Slušamo Tears for Fears i Everybody Wants to Rule the World.

0: Radio Centar. Centar.
1: You used to call me on my. You used to. Yeah.

10. sati, vrijeme je za obavijesti. Za danas su najavljeni radovi iz Elektroistre. Bez struje će biti u Višnjanu, ulica Rade Končara 20, rov 1. U vremenu od 10 do 11.30. Temperatura zraka u Poreču iznosi 25 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1017 hektopaskala, a vlaga zraka 70%. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka u Poreču do 28 celzijevih stupnjeva. Vrijeme je pretežno vedro, kroz dan se očekuje manjena oblaka. Promet u Poreču je pojačanog intenziteta, a radovi su u ulici Županije Somođi duž dječjeg vrtića Radost 1, te se vozi za obilaznim pravcima. Na Istarskom Ipsilonu radovi su sa riječke strane tunela Učka na dionici tunel Učka čvor Matulji, gdje je na snazi posebna regulacija prometa uz povremene prekide prometa. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3 metra u oba smjera. Na većini prometnica u Hrvatskoj vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, a vozače se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Marketing Radio Centra.
1: Odbrojavanje je gotovo. U srijedu 10. lipnja od 21 sat plaža Picalu po Reču postaje središte zabave. Pridružite nam se na svečanom otvorenju Pical Resorta Tribute to Parenzana. Važna napomena, ulaz je otvoren isključivo za posjetitelje s preuzetim narukvicama. Valomarova parkirališta te parkirališta Vindija i Tequila neće biti u funkciji. Molimo koristite druga gradska parkirališta. Pripremite narukvice i vidimo se na plaži Pical.
2: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci UMAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada 2026. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. 70 godina zajedničkog rasta. Istarska kreditna banka UMAG.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Marketing Radio Centra.
1: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
2: Od danas u trgovinama Mana odaberite 2 komada ženske, muške ili dječje odjeće uz 20%, 3 uz 30, a 4 uz čak 40% popusta. Ljetna kolekcija po super cijenama, haljine, tunike, duge i kratke hlače, majice, bluze i košulje i još mnoštvo odjeće. Mana.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Lokalne vijesti. Poreč je postao bogatiji za još jednu važnu obrazovnu ustanovu, čime se otvara novo poglavlje glazbenog obrazovanja i stvaraju temelji za buduće generacije umjetnika. Naime, Poreč je dobio srednju glazbenu školu, a za svoje prve dojmove upitali smo ravnateljicu umjetničke škole Sanjicu Saru Radetić.
1: Poseban dan, rekli bi povijesni dan i najsretniji dan za sve naše učenike, roditelje, učitelje, nas zaposlenike i mene ravnateljicu, jer dobili smo rješenje nadležnog Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih da se u Poreču osniva novi odjel srednje glazbene škole pri srednjoj školi Mate Balote u Poreču. I zaista, evo, reći ću da prvi projekt, prve ankete smo počeli raditi prije 20 godina i ovo nama izgleda kao san. Prije svega bi se zahvala našem dragom gradonačelniku, gospodinu Lorisu Pršuriću i pročelnici, gospođi Tihani Mikolčić. Naša djeca više neće morati pakirati kofere, odlaziti i živjeti u druge gradove, odvajati se od obitelji. Od danas svoje djece ovdje u Poreču imat će priliku. Čekamo kalendar Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, kad će biti objavljeni prijemni ispiti za cijelu Hrvatsku, tako i za naš Poreč. Od jesen, znači prvi dan nastava, evo, imat ćemo prvu generaciju glazbenika srednje glazbene škole u Poreču i ovom prilikom se od srca želim zahvaliti ravnatelju srednje škole Mate Balota i svim kolegama iz Mate Balota na prekrasnoj dosadašnjoj suradnji, i ovo je za nas zaista jedan trenutak u kojem smo svi dugo, dugo sanjali i ne mogu vam prenijeti zapravo sreću naših učenika, roditelja i učitelja koji kažu taman ih naučimo svirati i onda nam odu, a sad više to neće biti tako. Vjerujem da mnogi učenici više neće odlaziti u druge srednje škole po Istri, pa i opće škole, nego će ostajati ovdje, jer samim tim osnivanjem dižemo i kvalitetu i mogućnosti našeg grada.
0: Sportska događanja tijekom predsezone igraju jako bitnu ulogu što se tiče popunjenosti i noćenja na području našeg grada, no kreće glavna turistička sezona u kojoj nas također očekuju mnogobrojna događanja, o čemu je više govorio gradonačelnik grada Poreča Loris Pešurić.
2: Pa evo, kao svake godine uvijek se nešto dešava u Poreču, sad smo nekako završili tu predsezonu, bilo je jako puno sportskih i inih manifestacija koje definitivno stvaramo na taj način motiv dolaska mnogobrojnih gosti u naš grad. Evo, pred neki dan baš smo radili jednu statistiku, samo sa sportskim događanjima u predsezoni iz godine u godinu za 18% konstantno dižemo kako broj noćenja, tako i dolazaka. I onda kako počne ova ljetna turistička sezona, evo, za koji dan ćemo i najaviti takozvano naše porečko ljeto, koje je bogato sa koncertima, sa događanjima kako na našem Trgu slobode, tako i u parku Olge Ban, kako i od prošle godine ili od pretprošle, kad smo počeli raditi i male koncerte i događanje, onako malo mirnije, tiše koncerte u samoj našoj marini. Tako da, evo, očekuje nas opet bogato ljeto sa puno koncerata, puno događanja, za svakog ponešto, za djecu, za sve ostale. Naravno, vraćamo i sve one, ili ponavljamo, bolje reći, sve one festivale koje imamo po ljeti, da li su to festivali sladoleda, koktela i sve ono što je inače prisutno u našem gradu, jer jednostavno na taj način želimo stvoriti onaj doživljaj, onaj lijep doživljaj svim našim gostima koji se u tom trenutku u ljetnoj turističkoj sezoni nalaze u našem gradu.
0: O brojkama i noćenjima u prvih 6 mjeseci na području grada više rekao i direktor turističke zajednice grada Poreča Nenad Velenik.
3: 650.000 noćenja, što je nekih 6% više nego prošle godine. Što se tiče emitivnih tržišta, Njemačka na prvom mjestu, Austrija na drugom, Slovenija na trećem, Hrvatska na četvrtom, Italija na petom, dakle poznata tržišta, kanali prodaje, hoteli su nekih 3% u plusu, privatni smještaj 1% u plusu, čak i nekomercijalni smještaj 1% u plusu. Najave su dobre, 6. mjesec se super popunjava, 7. i 8. također, sve je last minute, ali očekujemo sezonu na tragu lanjske, možda čak i neki postotni poen bolju. Trenutno se u Poreču odmara 16.000 gostiju, svibanj je znači završio sa 10% više nego lani, što nije nikakva nepoznanica s obzirom na blagdane, katoličke blagdane koji su dakle pali krajem svibnja.
0: Plava zastava za plaže i marine, međunarodni ekološki program zaštite okoliša mora i priobalja, čiji je prvenstveni cilj održivo upravljanje i gospodarenje morem i obalnim pojasom. Plava zastava je danas u svijetu i vrlo cijenjena turistička markica koja je sve brojnim turistima glavni orijentir prilikom odabira destinacije. Na području naše županije, to jest zapadne obale Istre, poprilični je broj plavih zastava, a nova će se zavioriti u utorak 9.6. na plaži hotela Parencium Plava Laguna. Svečanost podizanja plave zastave počinje u 12 sati. Udruga slijepih Istarske županije i ove se godine uključuje u nacionalnu manifestaciju Dani otvorenih vrata Udruga 2026. koju već 14. godinu za redom organizira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske s ciljem približavanja rada udruga građanima i jačanja njihove vidljivosti u lokalnoj zajednici. Udruga slijepih Istarske županije će u suradnji s Planinarsko-rekreativnim klubom slijepih Istarske županije i sportskom udrugom slijepih Učka tijekom 3 dana zainteresiranoj javnosti predstaviti aktivnosti, programe i projekte koje udruge provode. Sve će se održavati od 11. do 13. 6. od 9 do 12 sati i to prvog dana 11. 6. u prostorijama Udruge slijepih Istarske županije u Puli. U petak 12. 6. u prostoru udruge u Poreču na adresi Mate Balote 13. te posljednjeg dana 13. 6. aktivnosti se održavaju u Edukacijsko-rehabilitacijskom centru slijepih Istre, regionalnom centru inkluzivnog turizma Luč Eduka u Cukrićima. O stanju u prometu tijekom proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč obavijestila nas je Draženka Buterin, policijska službenica za sigurnost i preventivu u cestovnom prometu.
4: Proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč dogodilo se 5 prometnih nesreća. U teškoj nesreći koja se dogodila sinoć u noćnim satima oko 22 sata i 55 minuta na državnoj cesti 75 općina Tar Vabriga jedna je osoba smrtno stradala. Do nesreće je došlo kada je 53-godišnji vozač upravljajući osobnim automobilom kolnikom državne ceste D75 i dolaskom do nepreglednog desnog zavoja na rijeci Mirni usred neprilagođene brzine kretanja došlo je do slijetanja vozila sa kolnika te udara i probijanja metalne ograde, nakon čega je vozač vozilom pao u more. Pozivamo vozače da brzinu kretanja svojih vozila prilagode stanju i uvjetima na cesti. Prebrza vožnja jedan je od glavnih uzročnika stradavanja u prometu. U dane vikenda policijski službenici izvršili su kontrolu 81 vozača i vozila, pri čemu je utvrđen 71 prekršaj iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Najviše utvrđenih prekršaja bilo je nekorištenje sigurnosnog pojasa i nekorištenje zaštitne kacige za vozače električnih romobila.
0: Vremenska prognoza. Nad Jadranom se sa zapada pruža anticiklonalni greben. Danas pretežno vedro, ponegdje samo umjerena na oblaka, više oblaka u popodnevnim satima. Vjetar sjeverozapadni i jugozapadni 4 do 10 čvorova, more 1 do 2. Maksimalna dnevna temperatura danas do 29 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Jači razvoj oblaka očekuje se u unutrašnjosti i to u popodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugoistočni. Na Jadranu će puhat slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu jugo. Dnevna temperatura bit će slična današnjoj.
5: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
6: Marketing Radio Centra.
7: Odbrojavanje je gotovo! U srijedu 10. lipnja od 21 sat plaža Pical u Poreču postaje središte zabave. Pridružite nam se na svečanom otvorenju Pical Resorta Tribute to Parenzana. Važna napomena, ulaz je otvoren isključivo za posjetitelje s preuzetim narukvicama. Valomarova parkirališta te parkirališta Vindija i Tequila neće biti u funkciji. Molimo koristite druga gradska parkirališta. Pripremite narukvice i vidimo se na plaži Pical.
8: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
5: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: Slušate emisiju Producent.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli još jednu emisiju Producent. Dodjelom nagrade Grigor Vitez završilo je prvo izdanje festivala dječje književnosti Ozvjezdani dani. U organizaciji Saveza društava Naša djeca Hrvatske održana je 59. svečanost dodjele najstarijeg hrvatskog priznanja za dječju književnost i ilustraciju nagrade Grigor Vitez, te je zatvoreno prvo izdanje festivala dječje književnosti Ozvjezdani dani, koje se održavalo od 25. do 27. svibnja u Zagrebu. Festival je pokrenut s ciljem okupljanja autora, ilustratora, prevoditelja, stručnjaka i mlade publike, te otvaranja prostora za dijalog o važnosti književnosti i umjetnosti u odrastanju djeci i mladih kroz bogat program panela i radionica za djecu. Nagradu Grigor Vitez za književni tekst za djecu dobio je Darko Macan za roman Lisičja loza, dok je nagrada za književni tekst za mladež pripala Tamari Labas za tekst slikovnice Kofer dijete. Ilustratorica Maja Biontić osvojila nagradu kategorije ilustracije za stariju dob za djece slikovnice Dom i Ljubimac. Prvi dobitnik nagrade je Grigor Vitez za najbolji književni prijevod za djecu i mlade prema izboru književno-prevodilačkog povjerenstva jest književni prevoditelj Krešimir Krnic. Nagrada mu je dodijeljena za prijevod s engleskog jezika slikovnice Zelena jaja, zelena šunka, koju je napisao i ilustrirao dr. Sus. Nagradu za književni prijevod dodjeljuje Savez društava Naša djeca Hrvatske u suradnji s Društvom hrvatskih književnih prevodilaca. Dječji žiri nagrade Grigor Vitez pod vodstvom Hrvatskog centra za dječju knjigu dodjeljuje nagradu Ptičica Meliti Rundek za roman Tri tanjura plus dva, te Zoranu Pongrašiću i Nini Ivanović za slikovnicu Mali i veliki. Stručno povjerenstvo nagrade Grigor Vitez dodijelilo je posebno priznanje Darku Kreću za stvaranje prepoznatljivog vizualnog svijeta, te dugogodišnji doprinos hrvatskoj ilustraciji u knjigama, stripovima, časopisima i animiranom filmu za djecu i mlade.

0: marketing Radio Centra.
1: Već 50 godina mjesto gdje se zlato pretvara u uspomene. U zlatarni Miravršćak, smještenoj u ulici Frane Glavinića, najcvjetnijoj ulici u gradu, svaki komad nakita nosi priču, vašu priču, ručno izrađeni s pažnjom, povjerenjem i posvećenošću svakom klijentu, jer zlato nije sve ono što sjaji, nego ono što ostaje. Telefon 052 431 909, radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, zlatarna Miravršćak.
2: Od danas u trgovinama Mana odaberite dva komada ženske, muške ili dječje odjeće uz 20%, 3 uz 30, a 4 uz čak 40% popusta. Ljetna kolekcija po super cijenama, haljine, tunike, duge i kratke hlače, majice, bluze i košulje i još mnoštvo odjeće. Mana.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
4: Predstavljen je program 73. Pulskog filmskog festivala. Program ovogodišnjeg izdanja Pulskog filmskog festivala održati će se od 9. do 16. srpnja, a predstavljen je u Arheološkom muzeju Istre u Puli. Festival će otvoriti film Svadba redatelja Igora Šerekija, a film pod nazivom Male stvari biti će premjerno prikazan u Puli. Umjetnički ravnatelj Pulskog filmskog festivala Daniel Pek najavio je hrvatski natjecateljski program u kojem će biti prikazano 11 filmova. Rekao da će 73. izdanje biti obilježeno raznolikim filmskom produkcijom koji na interesantan način daje uvid u trendove koji se razvijaju u hrvatskom filmu. Dodaje kako je ova godina najvećeg uspjeha hrvatskog filma u povijesti, koji je postigao igrani film Svadba redatelja Igora Šeregije s gledanošću od gotovo 800.000 gledatelja u hrvatskim kinima te više od 2 milijuna u regiji. Izbornik programa Pulskog filmskog festivala Mario Kozina osvrnuo se na teme izabranih filmova. Dodaje kako odabrani filmovi pokazuju koliko je značajan doprinos hrvatskih autora, glumaca i profesionalaca u regionalnom i europskom filmu, gdje ih gledamo u glavnim i sporednim ulogama, te pratimo njihovo sudjelovanje na ključnim autorskim pozicijama. I ovdje je selekcija raznolika, od najgledanijeg slovenskog filma do vrlo zahtjevnih drama koje donose zanimljive forme i filmske postupke, rekao je Kozina. Uz slogan ovogodišnjeg festivala Svemir u nama, ravnateljica javne ustanove Pula Film Festivala Vlatka Kolarević predstavila je program i novitet ovogodišnjeg festivala. Dodali kako su za ovo izdanje u areni predstavljene nove stolice, te da se pogon pušta i nova projekcijska kabina, što je financirano sredstvima Ministarstva kulture i medija putem poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi. Najavila je i razne izložbe, panele, koncerte, radionice i industrijski program Pula Pro, koji će se odvijati na različitim lokacijama, među kojima je i Arheološki muzej Istre, a projekcije filmova kao i do sada u Zarenu, u Kino Vale, Istarskom narodnom kazalištu, na plaži Umbrella i na Brijunima. Istaknula je kako domaći dječji film ove godine zauzima posebno mjesto, te dodala kako su ove godine u selekciji čak 3 nova domaća filma za djecu, koja su ostvarili odličan uspjeh u kinima i tako dobili nove gledatelje.

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Producent. Objavljeni su rezultati uspješno završene druge sezone projekta AJMO, kojim Ured za izvoz glazbe Hrvatske i Ministarstvo kulture i medije zajednički podržavaju i razvijaju koncertne aktivnosti izvan većih gradskih središta na području cijele Hrvatske. Potvrdivši potencijal decentraliziranog modela koncertne aktivnosti, održano je 65 koncerata u 15 manjih gradova i mjesta diljem Hrvatske uz sudjelovanje 72 domaća izvođača i 96 nastupa. Godini općeg pada koncertnog interesa na nacionalnoj razini, tijekom jesenskih i zimskih mjeseca ostvaren je značajan financijski rast. Ukupni proračun projekta povećan je za 33,6%, dok su organizatori ostvarili 44% više vlastitih prihoda te 20% više publike nego lani. Jedan od ključnih zaključaka druge sezone odnosi se na važnost kontinuiteta programa. Pokazalo se da sredine s redovitim koncertnim programom znatno uspješnije razvijaju publiku i održivost koncertnih prostora od onih koje se oslanjaju isključivo na povremene pojedinačne događaje. U tom smislu AJMO se pokazalo relevantnim ne samo kao model potpore koncertima, nego i kao mehanizam aktiviranja lokalnih organizacijskih i kreativnih kapaciteta tijekom razdoblja smanjene koncertne aktivnosti. Važan iskorak ove sezone dogodio se izvan same koncertne produkcije, kroz zajedničke edukativne programe, gostovanja na showcase festivalima i izravnu razmjenu iskustava i kontakata, lokalni organizatori počeli su razvijati aktivniji model suradnje. Time je AJMO prerastao, kažu, početne okvire pilot projekta i počeo funkcionirati kao platforma koja povezuje različite lokalne scene, koncertne prostore i organizatore, stvarajući temelje za dugoročni razvoj koncertne djelatnosti diljem Hrvatske.

Devetu godinu za redom Ministarstvo kulture i medija dodjeljuje potpore vizualnim umjetnicima putem javnog poziva za poticanje stvaralaštva. Kako bi nastavili s kontinuiranim rastom iznosa osiguranog za potpore vizualnim umjetnicima koje prate potrebe sektora, u 2026. godini osigurali su potpore u iznosu od 849 tisuća eura za 376 programa. Novogodišnji javni poziv, koji je bio otvoren od 27. veljače do 31. ožujka, zaprimljeno je rekordnih 546 prijava, što je 18% više nego lani. U odnosu na 2018. kada je pokrenut kao pilot projekt s iznosom od 134 tisuća eura, za ovaj javni poziv u proteklih 9 godina znatno su povećana sredstva. Potpore vizualnim umjetnicima dodjeljuju se u dvije kategorije. Potpore stvaranju, produkciji i distribuciji radova iz područja vizualnih umjetnosti za aktivnosti umjetničko izražavanje i edukaciju umjetnika, zatim realizacije novih radova i prezentacija rada, te projekt 2 poticanje umjetnicima za autorski rad na samostalnoj izložbi. Pri odabiru se ističu visoka razina umjetničkog promišljenja i profesionalnog pristupa vizualnom stvaralaštvu, naročito u programima potpore stvaranju, produkciji i distribuciji radova iz područja vizualnih umjetnosti, koji su usmjereni na produkciju novih radova. Velik broj prijava u kategoriji B, u kojoj se dodjeljuju poticaj umjetnicima za autorski rad na samostalnoj izložbi u tekućoj godini, dokaz je kontinuiranog izložbenog djelovanja na području cijele Hrvatske.

O umjetnoj inteligenciji, kulturnim pravima i zaštiti baštine na sastanku ministara kulture Europske unije u Nikoziji. Na neformalnom ministarskom sastanku održanom u sklopu ciperskog predsjedanja Vijećem Europske unije, ministri kulture raspravljali su o kulturnim pravima u kontekstu umjetne inteligencije.

zaštiti kulturne baštine te o suzbijanju dugotrajnog problema nezakonite trgovine kulturnim dobrima. Sudionici sastanka istaknuli su kako umjetna inteligencija otvara nove mogućnosti za stvaranje, dijeljenje i doživljaj kulture, ali istodobno postavlja pitanja autorstva, pravedne naknade umjetnicima, transparentnosti i zaštite kulturne raznolikosti. Naglašena je potreba razvoja europskih politika koje će omogućiti da umjetna inteligencija bude alat podrške ljudske kreativnosti uz osiguravanje uključivog i dostupnog sudjelovanja građana u kulturnom životu Europe. Istaknuto je da suvremeni tehnološki alati imaju dvostruku ulogu. S jedne strane mogu olakšati i ubrzati nezakonitu trgovinu kulturnim dobrima, dok s druge strane pružaju nove mogućnosti za njihovu identifikaciju, praćenje i povrat, što ih čini ključnim čimbenikom u suvremenoj zaštiti kulturne baštine. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Producent. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Zbog prevrtanja cisterne rano jutros na 35. kilometru autoceste Goričan-Zagreb između čvorova Varaždin i Varaždinske Toplice prekinut je promet u oba smjera. Ozlijeđenih nema, niti opasnosti od požara, govori Daniel Posavec iz Policijske uprave Varaždinske.
1: Do prometa neće došlo je na način što se vozač teretnog vozila kretao iz smjera autocestom iz smjera Goričana prema Zagrebu zapadnim kolnikom i u jednom trenutku zbog umora, znači zaspao je i izgubio nadzor nad vozilom, probio jednostruku elastičnu odbojnu ogradu, prešao na suprotni kolnik gdje se prevrnuo. Prilikom prevrtanja došlo je do istjecanja plina koji na svu sreću ga nije opasan po okolinu i pozdravlja ljudi. Sreća u ovoj prometnoj nesreći je da u tom trenutku nije naišlo vozilo iz suprotnog smjera, da nitko nije ozlijeđen, da je nastala samo materijalna šteta.
0: Zbog kvara bagera koji je uklanjao najviše katove Vjesnikova nebodera na križanju Savske i Slavonske i dalje se vozi po posebnoj noćas pripremljenoj regulaciji. Podvožnjak je i dalje zatvoren. Gradski pročelnik za promet Andro Pavuna.
2: Uspjeli smo to napraviti u jednoj noći, najviše zbog toga što smo već imali prethodnu signalizaciju i nije napravljena ona onako da smo sad ubušili ove odbojnike i tak dalje, nego smo samo postavili, ali to dosta dobro izgleda i funkcionira bez problema. Savska je onako napravljena, znači dvosmjerno i ukinuta su jedna lijeva skretanja, a Maruhnićeva to je drugačije, to raskrižje zapravo funkcionira u redovnom režimu, to znači da se tamo su sva lijeva skretanja dopuštena i samo je jedna traka koja ide lijevo iz Slavonske u Maruhnićevu, a tri idu dalje prema Savskoj.
0: Vijesti. U Ministarstvu financija u tijeku su sastanci s predstavnicima Obrtničke komore i Udruge Glas poduzetnika u vezi s planiranim povećanjem godišnjeg iznosa poreza za paušalne obrte i turističke iznajmljivače, govore Lana Šiljak i Dražen Oreščanin iz Glasa poduzetnika.
3: Očekujemo da ćemo ući bolji dijalog, da će se ove mjere koje su aktualno predložene, da će se opozvati ili svakako ublažiti. Inzistiramo na načelima i na tri zahtjeva iz naše peticije, a to je da se svakako pri krojenju svakakvih mjera koje imaju učinak na male poduzetnike uvrste i poduzetnici kao pregovarači. Ićemo dalje institucionalno, opcija prosvjeda je u zraku, ali za sada ne potvrđujemo.
4: Zahtjevi su da nema novih nameta, dakle da se ovaj prijedlog u ovakvom obliku povuče, da se prije bilo kakvih prijedloga sličnih nameta napravi analiza učinka i ukoliko se namjerava nešto povećati, da se nešto drugo adekvatno smanji.
0: U iduće dvije godine provodit će se projekt uvođenja sustava obvezne elektroničke evidencije radnog vremena. Za poslodavce koji ponavljaju prekršaje uvode se znatno veće kazne, govore Anita Zirdum iz Uprave za rad i zaštitu na radu te ministar rada Alen Ružić.
5: Sustav već sada funkcionira u području rada putem digitalnih radnih platformi i zapravo evidentira svaki rad svih radnika. Sustav služi kao alat za inspekciju prvenstveno, povezan je sa Ministarstvom unutarnjih poslova, sa Zavodom za mirovinsko osiguranje i zapravo prati elektronički povezanost rada sa prijavama, sa radnim dozvolama, a također i sa financijskim isplatama. Ono što će se nadograđivati kroz ovaj sustav u projektu je širenje na druge djelatnosti, na graditeljstvo, omogućit će se evidencija rada i na gradilištima, što će opet biti alat za inspekciju.
6: Ovaj zakon temelji se na maksimalnoj penalizaciji, puno snažnije nego do sada, upravo ponavljanih prekršitelja, dakle upornih, a s druge strane promovira i potiče one koji su pozitivni, dobri, produktivni poslodavci i naravno štiti radnike, njihova prava i njihovu sigurnost.
0: Vijesti. Premijer Andrej Plenković u službenom je posjetu Bosni i Hercegovini. U Sarajevu će se sastati s predsjedateljicom Vijeća ministara Borjanom Krišto i nadbiskupom Bosanske nadbiskupije Tomom Vukšićem. Sudjelovat će i na konferenciji o proširenju Europske unije koju organizira Europska pučka stranka. Kako je najavljeno, Plenković i Krišto potpisat će međudržavni sporazum o graničnim prijelazima. Ponovno su se rasplamsali sukobi Izraela i Irana. Povod je bilo raketiranje Izraela koje je izvela Iranska revolucionarna garda. Braslav Bradić.
7: Nebo Bliskog istoka ponovno je puno raketa i bespilotnih letjelica. Nakon početnih iranskih napada, Izrael je uzvratio na više iranskih vojnih ciljeva, a pogođen je i petrokemijski pogon. Traje drugi val iranskih napada, eksplozije su se čule i u Jeruzalemu. Iran napada zbog situacije u Libanonu. Glasnogovornik iranskog vojnog zapovjedništva Ebrahim Zolfagari.
8: Sionistička vojska mora prekinuti napade na južni Libanon i predgrađa Bejruta, a ako proširi napade na to područje ili odgovori na iranske poteze, suočit će se s još razornijim udarima na režim i njegove pristaše.
7: Jemenski hutisti također su napali Izrael kao znak solidarnosti s Iranom i Libanonom i najavljena je blokada izraelskih brodova u Crvenom moru, glasnogovornik vojske hutista Yahya Sarea.
8: Izraelskom neprijatelju proglašavamo potpunu i cjelovitu zabranu plovidbe Crvenim morem. Sva neprijateljska kretanja smatramo vojnim metama od trenutka objave ove izjave. Naglašavamo da će na napade uzvratiti napadima. Naše vojne akcije pojačat će se ovisno o razvoju događaja na bojištima u suradnji s osovinom otpora.
7: Sve se to teško može nazvati prekidom vatre potpisanim u travnju koji je službeno i dalje na snazi. Američki predsjednik Donald Trump koji je posredovao u sklapanju primirja rekao je da izraelski premijer Benjamin Netanyahu neće imati drugog izbora nego prihvatiti bilo kakav sporazum. U intervju za Financial Times Trump je istaknuo da je on taj koji donosi odluke i tako opovrgnuo navode da je pod izravnim utjecajem izraelskih lobista. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova smatra da Sjedinjene Države snose izravnu odgovornost za izraelske napade jer Izrael navodi ne može provoditi akcije bez konzultacija s Washingtonom.
0: Najmanje 19 ljudi je poginulo, a više od 120 ozlijeđeno u potresu magnitude 7,8 prema Richteru koji je jutros pogodio jug Filipina. Snimke s društvenih mreža pokazuju znatna oštećenja na mnogim objektima. Spasilačke ekipe su na terenu. Izdana upozorenja na tsunami ukinuta su nakon nekoliko sati.
9: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija odigrala je posljednju pripremnu utakmicu uoči puta na svjetsko prvenstvo. U Varaždinu je bila bolja od Slovenije 2-1. Pobjedu je donio Mario Pašalić pogotkom u sudačkoj nadoknadi. Vatreni prvi nastup na prvenstvu imaju protiv Engleske u Dallasu 17. ovog mjeseca. Izbornik Zlatko Dalić.
10: Teška utakmica za nas, protivnik nam je stvorio ipak malo previše šanse nego što mi to možemo i smijemo dopustiti. Na kraju smo pobijedili, ali ono što me malo brine to je puno tehničkih greški koje smo napravili, puno tih stvari koje nas nam bile opasne, pogotovo iz tranzicije protivnika da nismo dobro stajali. I na kraju taj gol koji smo primili gdje govorimo da ne smije biti lopta natrag, mi je vratimo natrag i sami sebi zabijemo gol. Vidjeli smo što htjeli vidjeti i sad predstavi priprema za Engleze.
9: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, prema večeri u unutrašnjosti uz jači razvoj na oblake, poneki pljusak s grmljavinom. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, temperatura od 26 do 31 stupanj.
9: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
11: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: marketing Radio Centra.
1: Odbrojavanje je gotovo. U srijedu 10. lipnja od 21 sat plaža Picalu po Reču postaje središte zabave. Pridružite nam se na svečanom otvorenju Pical Resorta Tribute to Parenzana. Važna napomena, ulaz je otvoren isključivo za posjetitelje s preuzetim narukvicama. Valomarova parkirališta te parkirališta Vindija i Tequila neće biti u funkciji. Molimo koristite druga gradska parkirališta. Pripremite narukvice i vidimo se na plaži Pical.
2: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci Umag. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada 2026. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. 70 godina zajedničkog rasta. Istarska kreditna banka Umag.
3: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

fight that can't be crossed. Shoe shot, cold feet. 12 je sat i 30 i skoro druga minuta, a temperatura zraka u Poreču je visokih i donekle sparnih 25 celzijevih stupnjeva, vlaga zraka 77%, a tlak zraka 1017 hektopaskala. Kaže prognoza da bi u nastavku dana temperatura mogla i trebala porasti još koji stupanj. Vrijeme je umjereno oblačno u Poreču. U nastavku dana se također očekuje umjereno oblačno vrijeme. Puše slab do umjeren zapadni vjetar. Naredna još dva dana bi trebali biti otprilike isti vremenski uvjeti, a u četvrtak se očekuje kiša. Kolnici u Poreču pretežno suhi, suhi su jesu, a promet je izuzetno pojačanog intenziteta. Radovi su u ulici Županije Somođi, duž dječjeg vrtića Radost, te se vozi zaobilazno. Van Poreča, radovi na Istarskom ipsilonu, s riječke strane tunela Učka, privremena regulacija prometa i povremena obustava prometa na dionici tunel Učka, čvor Matulji, uslijed radova na izgradnji punog profila autoceste A8. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3 metra u oba smjera. U većini Hrvatske vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, ali su temperature poprilično visoke, pa se vozače moli da na duža putovanja sa sobom ponesu i pitke vode, ali naravno i da budu strpljivi u prometu. Gužve su naravno moguće na glavnim prometnicama, pogotovo u smjeru mora i na graničnim prijelazima. A mi imamo 15 minuta do današnjeg glazbenog trisa. Ostanite s nama.

Evo nas u današnjem glazbenom trisu. Glazbeni tris danas okrenuo se Duran Duranu. Zašto? Zato jer je danas rođendan. Nick Rhodesu ili ti Nicholas James Bates punim pravim imenom. Engleski klavijaturista i producent. I jedan od osnivačkih članova Duran Durana. Valja zabilježiti i da je on jedini od izvornih članova Duranu Duranu kroz cijelu karijeru. Ali i povrh Duran Durana radio je kroz nekoliko projekata sa strane. Objavio je album sa Arkadijom 1985. godine na kojem su gostovali članovi Duran Durana.

i mnogo šta još drugo svoje vlastite glazbene karijere. A što se tiče Duran Durana, jedan od najuspješnijih bendova New Romantic scene s početka 1980. godina.

1991. godine sa isto tako nazvanog debitanskog albuma. Ali ipak je onaj album kojim su se probili u svjetsku slavu bio 1982. godine, album Rio, koji je postao svjetski hit. Band sa ukupnim članovima introduciran je u Rock and Roll Hall of Fame 2022. godine. Slušamo trenutno Duran Duran, Wild Boys i zatim ćemo još poslušati Hungry Like the Wolf i Notorious.

0: Marketing Radio Centra.
1: Od danas u trgovinama Mana odaberite 2 komada ženske, muške ili dječje odjeće uz 20%, 3 uz 30, a 4 uz čak 40% popusta. Ljetna kolekcija po super cijenama, haljine, tunike, duge i kratke hlače, majice, bluze i košulje i još mnoštvo odjeće. Mana.
2: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u ovo tjedni sport ponedjeljkom. Na međunarodnom hrvaškom turniru Arena Open Pula održanom 6. lipnja ove godine nastupilo je 37 klubova iz 7 zemalja te ukupno 296 natjecatelja. U vrlo jakoj konkurenciji Hrvati iz Poreča ostvarili su zapažene rezultate i osvojili vrijedne medalje. Iz kluba posebno čestitaju Armandu Prodanu koji je osvojio srebrnu medalju te Dorija Janu Bubičiću koji se okitio brončanom medaljom, no pohvaljuju i ukupno sve Hrvate na trudu, zalaganju i borbenosti. Posebno ističu i Antonija Levu koji je u borbi za brončanu medalju protiv predstavnika Mađarske dao i posljednji atom snage. Nakon izuzetno neizvjesnog meča rezultat je bio 13-13, no zbog kriterija bodovanja ostao je bez pobjede i završio na 5. mjestu. Svi natjecatelji iz Poreča bili su u konkurenciji za medalje, no ovoga puta nedostajalo je tek malo sportske sreće. Pohvale kažu zaslužuju i Tin Sreblin i Mateo Milanović.

U slovenskom Kamniku od 5. do 7. lipnja održalo se europsko offroad prvenstvo u trčanju. Za hrvatsku reprezentaciju nastupila su i dva člana sportsko-rekreativnog kluba Running Fox. Mihaela Kaligari Hek i Matija Lisec predstavili su Hrvatsku na utrci u trailu dužine od 52 km. Matija Lisec istrčao je utrku za 5 sati, 11 minuta i 3 sekunde te postigao 79. mjesto, a Mihaela Kaligari Hek završila je s vremenom od 6 sati, 28 minuta i 24 sekunde te zauzela 72. mjesto. Oboma im je ovo drugi nastup za reprezentaciju Hrvatske u trailu nakon prošlogodišnjeg svjetskog prvenstva u Canfrancu.

smijeh, uzbuđenje, pokoja, trema iza pozornice i veliki pljesak iz gledališta obilježili su završnu plesnu reviju studija za izvedbene umjetnosti MOT 08 održanu 1. lipnja u dvorani Finida. Više od 140 djevojčica i djevojaka još je jednom pokazalo koliko rada, ljubavi i zajedništva stoji iza svake plesne minute na pozornici. Na pozornici su nastupile skupine Shine, Pixies, Dolls, Stars, Divas, Dreams, Diamonds i Angels. Iz studija za izvedbene umjetnosti MOT 08 zahvalili su gradu Poreču i sportskoj zajednici grada Poreča na kontinuiranoj pomoći i podršci, kao i svim roditeljima, volonterima i članovima udruge koji tijekom cijele godine stoje iza svakog nastupa, treninga i natjecanja, ali i svim lokalnim medijima koji su popratili rad udruge.

Hrvatski kuglači osvojili su 3 medalje u jednome danu. Nataša Ravnić i Bojan Vlakevski svjetski su prvaci uz svjetski rekord. Povijesni je ovo uspjeh na svjetskome prvenstvu u Švazu. U disciplini tandem mix hrvatski predstavnici osvojili su 1 zlato i 2 srebra, čime je Hrvatska ponovno potvrdila status jedne od najuspješnijih kuglačkih nacija svijeta. Hrvatski dvojac do zlata je stigao na spektakularan način, osvojivši naslov uz novi svjetski rekord te pobjedu u jednom od najdramatičnijih finala prvenstva. S ukupno 3 medalje osvojene u jednom natjecateljskom danu, 1 zlatom i 2 srebrima, hrvatska reprezentacija ostvarila je jedan od najuspješnijih dana na svjetskom prvenstvu u Švacu. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za Sport ponedjeljkom ovaj tjedan. Ostanite s nama na valovima Radio Centra, studija Poreč.

0: Lokalne vijesti. Već tradicionalno na poziv prijateljskog grada Praga, 6 Poreč se proteklog vikenda predstavio na festivalu Ambasada, koji je ove godine okupio više od 60 država, odnosno gradova sudionika i 15.000 posjetitelja dnevno. Inače, gradska četvrt Prag 6 kroz povijest je kao i danas sjedište diplomatskih misija niza zemalja, pa je otuda i nastala ideja za ovaj događaj. U bogatstvu različitih kultura i okusa hrvatski je štand bio iznimno dobro posjećen, a Poreč se predstavio svojim lokalnim specijalitetima, istarskim pršutom, sirevima, kobasicama, maslinovim uljem, bakalarom na bijelo, mariniranim srdelama, inčunima, vinima i rakijama. Predstavljanju se pridružio i Ured Hrvatske turističke zajednice u Češkoj, a kroz razgovor s brojnim posjetiteljima pobliže su opisane ponude Poreča, Istre i Hrvatske. Izuzetno smo zadovoljni da smo u gradu kao što je Prag odradili jedno tako kvalitetno predstavljanje našeg Poreča, pogotovo kad kroz komentare čujemo da je puno njih već posjetilo ili u bliskoj budućnosti planira provesti svoj odmor kod nas, rekao je gradonačelnik Poreča Pršurić, posebno se zahvalivši turističkoj zajednici grada Poreča, prijateljskom gradu Pragu 6, veleposlanstvu Republike Hrvatske u Češkoj i veleposlanici Ljiljani Pancirov, Hrvatskoj turističkoj zajednici na velikoj podršci u realizaciji jednog ovakvog predstavljanja, kao i Draženu Horvatu i timu njegovog nagrađivanog restorana Croatski Mlin iz Praga 6, koji su Poreču pomogli u realizaciji ovog predstavljanja. Podsjetimo, od 2012. godine Prag 6 s gradom Porečom ima potpisan sporazum o suradnji i uspostavi prijateljstva, i to na razinama kulture, sporta, obrazovanja, ali i gospodarstva, i od tada se prijateljstvo redovito njeguje. Od proslava Dana hrvatske državnosti u Pragu, gostovanja učenika umjetničke škole Poreč u Pragu ili nogometaša porečkih škola, sve do predstavljanja na festivalu Ambasada. U Kašteliru je svečano otvoren novo uređeni prostor Hrvatske pošte, to jest poštanski ured i dalje ostaje na istoj lokaciji, no korisnicima su od sada na raspolaganju uređeniji, funkcionalniji i ugodniji prostori površine oko 30 četvornih metara, koji će omogućiti kvalitetnije korištenje poštanskih usluga. Uređenje prostora rezultat je suradnje općine i Hrvatske pošte s ciljem daljeg unapređenja usluga i očuvanja njihove dostupnosti stanovnicima općine. Evo što nam je tom prigodom izjavio načelnik općine Kaštelir Labinci, Giuliano Petrović.
1: Danas smo imali priliku otvoriti novi poslovni prostor u kojem će poslovati Hrvatska pošta u Kašteliru. Znači, radi se o prostoru od 30 kvadrata, moderno opremljeno, gdje smo zajedno sa Hrvatskom poštom preselili postojeću poštu, znači koja je bila u neadekvatnim prostorima. Naš dio je bio farbati, a sve daljnje uređenje i opremanje je na Hrvatskoj pošti. To su oni sve uspjeli obaviti u roku od, niti ne od 5 mjeseci, jer nakon našeg prvog razgovora iz siječnja ove godine, znači evo danas 8.6. je pošta funkcionira u novim uredima.
2: Općina još nešto za svoje stanovnike daje što se tiče plaćanja?
1: Tako je, znači općina sufinancira naknadu prilikom plaćanja komunalnih usluga koje se obavlja ovdje u pošti, tako da naš mještanin je oslobođen te naknade, znači nema nikakvih nameta više osim same komunalne naknade, komunalnog doprinosa ili bilo koje usluge se ovdje plaća.
0: Rano jutro su 3:05, seizmografi seizmološke službe Republike Hrvatske zabilježili su umjeren potres u podmorju sjevernog Jadrana, 11 km zapadno, to jest jugozapadno od Rovinja. Magnituda potresa iznosila je 3,4 prema Richteru. Potres su osjetili i neki građani, i to najviše na području Rovinja, Vrsara i Poreča i lokalnih mjesta. Svi su naveli da ih je probudila tutnjava, nakon čega je uslijedilo i kratkotrajno podrhtavanje. Poreč je postao bogatiji za još jednu važnu obrazovnu ustanovu, čime se otvara novo poglavlje glazbenog obrazovanja i stvaraju temelji za buduće generacije umjetnika. Naime, Poreč je dobio srednju glazbenu školu, a za svoje prve dojmove upitali smo ravnateljicu umjetničke škole Sanjicu Saru Radetić.
3: Poseban dan, rekli bi povijesni dan i najsretniji dan za sve naše učenike, roditelje, učitelje, nas zaposlenike i mene ravnateljicu, jer dobili smo rješenje nadležnog Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih da se u Poreču osniva novi odjel srednje glazbene škole pri srednjoj školi Mate Balote u Poreču. I zaista, evo, reći ću da prvi projekt, prve ankete smo počeli raditi prije 20 godina i ovo nama izgleda kao san. Prije svega bi se zahvala našem dragom gradonačelniku, gospodinu Lorisu Pršuriću i pročelnici, gospođi Tihani Mikolčić. Naša djeca više neće morati pakirati kofere, odlaziti i živjeti u druge gradove, odvajati se od obitelji. Od danas svoje djece ovdje u Poreču imat će priliku. Čekamo kalendar Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih kad će biti objavljeni prijemni ispiti za cijelu Hrvatsku, tako i za naš Poreč. Od jesen, znači prvi dan nastava, evo, imat ćemo prvu generaciju glazbenika srednje glazbene škole u Poreču. I ovom prilikom se od srca želim zahvaliti ravnatelju srednje škole Mate Balota i svim kolegama iz Mate Balota na prekrasnoj dosadašnjoj suradnji, i ovo je za nas zaista jedan trenutak u kojem smo svi dugo, dugo sanjali i ne mogu vam prenijeti zapravo sreću naših učenika, roditelja i učitelja koji kažu taman ih naučimo svirati i onda nam odu, a sad više to neće biti tako. Vjerujem da mnogi učenici više neće odlaziti u druge srednje škole po Istri pa i opće škole, nego će ostajati ovdje, jer samim tim osnivanjem dižemo i kvalitetu i mogućnosti našeg grada.
0: Plava zastava za plaže i marine, međunarodni ekološki program zaštite okoliša, mora i priobalja, čiji je prvenstveni cilj održivo upravljanje i gospodarenje morem i obalnim pojasom. Plava zastava je danas u svijetu i vrlo cijenjena turistička markica koja je sve brojnim turistima glavni orijentir prilikom odabira destinacije. Na području naše županije, to jest zapadne obale Istre, popriličan je broj plavih zastava, a nova će se zavioriti u utorak 9.6. na plaži hotela Parencium Plava Laguna. Svečanost podizanja plave zastave počinje u 12 sati. Udruga slijepih Istarske županije i ove se godine uključuje u nacionalnu manifestaciju Dani otvorenih vrata Udruga 2026. koju već 14. godinu za redom organizira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske s ciljem približavanja rada udruga građanima i jačanja njihove vidljivosti u lokalnoj zajednici. Udruga slijepih Istarske županije će u suradnji s Planinarsko-rekreativnim klubom slijepih Istarske županije i sportskom udrugom slijepih Učka tijekom 3 dana zainteresiranoj javnosti predstaviti aktivnosti, programe i projekte koje udruge provode. Sve će se održavati od 11. do 13. 6. od 9 do 12 sati, i to prvog dana 11. 6. u prostorijama Udruge slijepih Istarske županije u Puli, u petak 12. 6. u prostoru udruge u Poreču na adresi Mate Balote 13, te posljednjeg dana 13. 6. aktivnosti se održavaju u Edukacijsko-rehabilitacijskom centru slijepih Istre, regionalnom centru inkluzivnog turizma Luč Eduka u Cukrićima. O stanju u prometu tijekom proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč obavijestila nas je Draženka Buterin, policijska službenica za sigurnost i preventivu u cestovnom prometu.
4: Proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč dogodilo se 5 prometnih nesreća. U teškoj nesreći koja se dogodila sinoć u noćnim satima oko 22 sata i 55 minuta na državnoj cesti 75 općina Tar Vabriga jedna je osoba smrtno stradala. Do nesreće je došlo kada je 53-godišnji vozač upravljajući osobnim automobilom kolnikom državne ceste D75 i dolaskom do nepreglednog desnog zavoja na rijeci Mirni, uslijed neprilagođene brzine kretanja došlo je do slijetanja vozila sa kolnika, te udara i probijanja metalne ograde, nakon čega je vozač vozilom pao u more. Pozivamo vozače da brzinu kretanja svojih vozila prilagode stanju i uvjetima na cesti. Prebrza vožnja jedan je od glavnih uzročnika stradavanja u prometu. U dane vikenda policijski službenici izvršili su kontrolu 81 vozača i vozila, pri čemu je utvrđen 71 prekršaj iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Najviše utvrđenih prekršaja bilo je nekorištenje sigurnosnog pojasa i nekorištenje zaštitne kacige za vozače električnih romobila.
0: Poriška policija je 7. lipnja oko 23 sata zaprimila dojavu da je u autokampu na području Tara ozlijeđeno dijete koje je prethodno skakalo na napuhancu. Ozlijeđeno dijete austrijskog državljanstva prevezeno je u Riječku bolnicu gdje je zbog teških ozljeda zadržano na liječenju.
5: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom se sa zapada pruža anticiklonalni greben. Danas pretežno vedro, ponegdje samo umjerena na oblaka, više oblaka u popodnevnim satima. Vjetar sjeverozapadni i jugozapadni 4 do 10 čvorova, more 1 do 2. Maksimalna dnevna temperatura danas do 29 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Jači razvoj oblaka očekuje se u unutrašnjosti i to u popodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugoistočni. Na Jadranu će puhat slab do umjeren jugozapadnjak na sjevernom dijelu jugo. Dnevna temperatura bit će slična današnjoj.
6: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: Marketing Radio Centra.
7: Odbrojavanje je gotovo! U srijedu 10. lipnja od 21 sat plaža Picalu Poreču postaje središte zabave. Pridružite nam se na svečanom otvorenju Pical Resorta Tribute to Parenzana. Važna napomena, ulaz je otvoren isključivo za posjetitelje s preuzetim narukvicama. Valomarova parkirališta te parkirališta Vindija i Tequila neće biti u funkciji. Molimo koristite druga gradska parkirališta. Pripremite narukvice i vidimo se na plaži Pical.
8: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
6: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaji na jednom mjestu.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89.6 i 93.6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
2: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč. Sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6.
1: 89.6.
0: I 93.6.
1: I 93.6.

0: Radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. U većem dijelu zemlje vozi se uz povoljne vremenske uvjete. Promet je povremeno pojačan u zonama radova, na gradskim prometnicama i obilaznicama. Ovisno o gustoći prometa, zastoji su mogući na Zagrebačkoj obilaznici, Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, te na pojedinim dionicama Jadranske magistrale i državne ceste D1. U Zagrebu, u zoni čvora Zagreb Istok, nije moguće uključivanje na autocestu A4 Goričan Zagreb iz smjera Slavonske avenije, kao i smjera Rugvice u smjeru Varaždina. Obilazak je kroz Sesvete. U prometu je svakodnevno velik broj biciklista, mopedista i motociklista. Vozače ostalih vozila upozoravamo da pripaze upravo na ovu kategoriju sudionika u prometu, te im ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižjima. Bicikliste, mopediste i motocikliste također podsjećamo da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Dulja čekanja su u teretnom prometu na ulasku u zemlju, dok je putnički promet povremeno pojačan na pojedinim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Hit glasa na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: 89.6
0: i 93.6
1: i 93.6.
0: Radio

0: Marketing Radio Centra.
1: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
2: Od danas u trgovinama Mana odaberite dva komada ženske, muške ili dječje odjeće uz 20%, 3 uz 30, a 4 uz čak 40% popusta. Ljetna kolekcija po super cijenama, haljine, tunike, duge i kratke hlače, majice, bluze i košulje i još mnoštvo odjeće. Mana.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: i 93.6.
0: Radio

0: marketing Radio Centra.
1: Odbrojavanje je gotovo. U srijedu 10. lipnja od 21 sat plaža Picalu po Reču postaje središte zabave. Pridružite nam se na svečanom otvorenju Pical Resorta Tribute to Parenzana. Važna napomena, ulaz je otvoren isključivo za posjetitelje s preuzetim narukvicama. Valomarova parkirališta te parkirališta Vindija i Tequila neće biti u funkciji. Molimo koristite druga gradska parkirališta. Pripremite narukvice i vidimo se na plaži Pical.
2: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci UMAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada 2026. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. 70 godina zajedničkog rasta. Istarska kreditna banka UMAG.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

17:15, vi ste na valovima radiocentra, studija Poreč. Slušamo jedan hit iz 23. Shake It Off, Taylor's version od Taylor Swift, naravno. Danas je ponedjeljak, 8. lipnja 2026. Ponedjeljak za mnoge prvi radni dan u tjednu, a neki su se već naradili u proteklih nekoliko dana i čekaju svoj slobodni dan, a to je srijeda. Da. Evo nama naših podataka sa naših instrumenata ako nam mjere tu redovno temperaturu i tlak i sve ostalo. Kaže ovako, 27 stupnjeva Celzija trenutna temperatura zraka u Poreču. Tlak 1015 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 63%, UV indeks 3. Znači sad možete slobodno biti na suncu, nećete izgoriti, osim ako vam je koža izuzetno osjetljiva, onda biste i sad mogli izgoriti, ali mislim da nema opasnosti. Trenutno puše vjetar sa zapada prosječnom brzinom 3 metra u sekundi. Sasvim je vedro, a vedro će biti sigurno veći dio ostatka poslijepodneva i večeri. Prvi oblačići se očekuju negdje oko 1 sat u noći. Što se tiče prognoze za sutra i preksutra, sad ćemo vidjeti šta nam kažu ovi naši ovdje. Da, polako, ali ćemo doći do toga. Kaže, oblaci se očekuju, dakle, po noći, neki mali oblačići, a i sutra prije podne. Sutra maksimalna temperatura se očekuje 28 stupnjeva Celzija, a minimalna 17. U srijedu 29 maksimalna, a minimalna 19. S tim da u srijedu, kaže, moguća je promjena vremena, pa bi moglo biti i kišice, a možda i kiše i grmljavine i svašta nešto. Za srijedu kažu da je to moguće, nije 100%, kao što ništa nije 100%.

Što se tiče prometa po Reštini je srednje gustoće, gušće je naravno na kružnim tokovima, odnosno križanjima. I u blizini trgovačkih centara, sve je to normalno i logično, budite oprezni i poštujte sigurnosni razmak između vozila. Naravno, ograničenje brzine ne moramo ni spominjati. Nažalost, jučer na večer desila se jedna prometna nezgoda u kojoj je jedna osoba smrtno stradala, to je bilo na Antenalu. Evo, pokušavam doći do podataka vezano za dakle, stanje na cestama u ostatku Hrvatske. Evo, konačno su ispred mene. Kažu, na pojedinim dionicama autocesta i ostalih cesta u tijeku su radovi na obnovi ili izgradnji kolnika te košnje, kose travu. Pa vozače molimo za strpljenje i upozoravamo da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i ograničenje brzine. Pojačan je promet u gradovima na prilaznim i obilaznim cestama, pa vozače savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Evo, to već sve znate. Ima tu nekih podataka vezano za izvanredne prometne događaje, prometna nezgoda u blizini Zadra i prometna nezgoda na Jadranskoj magistrali između Bosanke i Čibače, tako piše, ne znam točno gdje je, ali znače oni koji tuda često voze. Na graničnim prijelazima sve je kao inače, u pomorskom prometu nema poteškoća, ipak provjerite stanje na stranicama Jadrolinije. Što se tiče radova, danas su bili neki radovi na elektroenergetskim postrojenjima, međutim za sutra utorak piše da nema planiranih prekida napajanja električnom energijom, nema niti za srijedu, a niti za četvrtak. Što se tiče vodovodnih postrojenja, zadnji radovi su bili 3. ovog mjeseca, novih podataka nema. Evo, sada sve znate, dragi slušatelji, lako ćemo se prilagoditi, kako god bilo, da, slažem se. A evo, mi slušamo jednu pjesmu sada kad nam slijedi, pjesma se zove Ljeto je, nije još ljeto službeno, kad počinje 20. nekog ovog mjeseca, baš službeno počinje ljeto, ali svejedno imamo feeling da je ljeto. Boris Novković, pjesma iz 2021.

I da, što nam slijedi od programa? U 17.30 Infopunkt, u 18 lokalne vijesti Radio Centra, u 19 sati slušat ćemo prijedloge za izbor hita tjedna. U 20 sati vijesti Hrvatskog radija, nakon toga glasanje za hitove, dakle nove hitove tjedna. A u 21 sat Pepa Top 22 hita. Super pjesme i korisne informacije, ostanite i dalje uz Radio Centar.

Grad Poreč Parenco nastavlja s redovnim aktivnostima održavanja i unapređenja komunalne prometne infrastrukture na svom području. U okviru ovih radova provodi se košnja uz prometnice kao i nasipavanje, ravnanje i sanacija nerazvrstanih cesta, makadamskih puteva te pješačko-biciklističkih staza. Cilj aktivnosti je osigurati sigurniji i protočniji promet za vozila, bicikliste i pješake, osobito uoči tijekom turističke sezone. Nakon učestalih i jakih oborina tijekom jesenskih i zimskih mjeseci došlo je do oštećenja pojedinih makadamskih prometnica, uključujući ispiranje kolničke podloge, pojavu vododerina te udarnih rupa. Stoga je u proteklom razdoblju dovršena sanacija najkritičnijih dionica, dok će se radovi nastaviti i u narednom periodu prema prioritetima na terenu.

Poreč će i tijekom ljeta ostati mjesto susreta mladih, kreativaca i ljubitelja društvenih aktivnosti zahvaljujući raznovrsnom programu udruge Kapibara. Iako pojedine aktivnosti poput domaćinstva i elektronike odlaze na ljetnu stanku do rujna, većina programa nastavlja se redovito održavati tijekom cijeloga ljeta. Tjedan započinje s još jednom kreativnom radionicom tijekom koje sudionici oslikavaju zid u klubu za mlade Poreč. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da se priključe i svojim idejama doprinesu stvaranju novog vizuala u prostorijama kluba za mlade. A već sljedećeg ponedjeljka kreativni tim usmjerit će svoje aktivnosti na pripreme za nadolazeću peglaonu. Ljubitelji društvenih igara morat će ovog vikenda napraviti kratku pauzu jer se subotnja igraonica neće održati iz posebnog razloga, a to je jer članovi udruge obilježavaju godišnjicu osnutka iste. Već u nedjelju aktivnosti se nastavljaju igraonicom kartaških igara, a na rasporedu će se ponovno naći popularni Magic the Gathering. Posebno uzbuđenje vlada oko sljedećeg izdanja Peglaone, događanja koje organizatori već intenzivno pripremaju. Ovog puta tema je funky, a posjetitelje očekuje i javni buvljak. Aktivnost Go nastavlja se u suradnji s Go klubom Tesuđi, no tijekom ljetnih mjeseci igrači bi se povremeno mogli preseliti iz kluba za mlade na otvorene gradske lokacije. Kapi Book Club nastavlja sa svojim susretima, a ovoga tjedna članove očekuje filmska večer koja će se ovaj put održati u kinu u Puli. Više informacija o aktivnostima možete naći na društvenim mrežama udruge Kapibara. Far beyond region, 'tis the season for pleasing. What happens here stays here. Am I loud and clear, or is the smoke far?

Zvjezdarnica Višnjan na dostojanstven način obilježit će odlazak jednog zaslužnog građanina koji je život posvetio razvoju školstva u Višnjanu te oplemenio živote na različite načine. Komemoracija će se održati u subotu 13. lipnja s početkom u 18 sati u geodetskoj kupoli Zvjezdarnice Višnjan na Ptičanu. Ivan Topolnjak, dugogodišnji ravnatelj osnovne škole Jože Šurana Višnjan i jedan od osnivača Astronomskog društva Višnjan. Njegov odlazak ostavio je duboku prazninu u srcima njegove obitelji, bivših učenika, kolega i svih stanovnika Višnjana i okolice.

Za utorak je najavljena policijska akcija od 6.30 do 12.30 na području postaje prometne policije Pula. Prometna akcija naziva nadzor vozača, motociklista, mopeda i romobila. U prvih 5 mjeseci ove godine zabilježeno je 16 prometnih nesreća u kojima su sudjelovali vozači mopeda i motociklista. U istom periodu vozači romobila sudjelovali su u 5 prometnih nesreća u kojima su 3 osobe lakše ozlijeđene. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji infopunkt Radio Centra. Ostanite s nama u nastavku programa kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.

0: lokalne vijesti. Već tradicionalno na poziv prijateljskog grada Praga, 6 Poreč se proteklog vikenda predstavio na festivalu Ambasada, koji je ove godine okupio više od 60 država, odnosno gradova sudionika i 15.000 posjetitelja dnevno. Inače, gradska četvrt Prag 6 kroz povijest je kao i danas sjedište diplomatskih misija niza zemalja, pa je otuda i nastala ideja za ovaj događaj. U bogatstvu različitih kultura i okusa hrvatski je štand bio iznimno dobro posjećen, a Poreč se predstavio svojim lokalnim specijalitetima, istarskim pršutom, sirevima, kobasicama, maslinovim uljem, bakalarom na bijelo, mariniranim srdelama i inčunima, vinima i rakijama. Predstavljanju se pridružio i Ured Hrvatske turističke zajednice u Češkoj, a kroz razgovor s brojnim posjetiteljima pobliže su opisane ponude Poreča, Istre i Hrvatske. Izuzetno smo zadovoljni da smo u gradu kao što je Prag odradili jedno tako kvalitetno predstavljanje našeg Poreča, pogotovo kad kroz komentare čujemo da je puno njih već posjetilo ili u bliskoj budućnosti planira provesti svoj odmor kod nas, rekao je gradonačelnik Poreča Pršurić, posebno se zahvalivši turističkoj zajednici grada Poreča, prijateljskom gradu Pragu 6, veleposlanstvu Republike Hrvatske u Češkoj i veleposlanici Ljiljani Pancirov, Hrvatskoj turističkoj zajednici na velikoj podršci u realizaciji jednog ovakvog predstavljanja, kao i Draženu Horvatu i timu njegovog nagrađivanog restorana Croatski Mlin iz Praga 6, koji su Porečju pomogli u realizaciji ovog predstavljanja. Podsjetimo, od 2012. godine Prag 6 s gradom Porečom ima potpisan sporazum o suradnji i uspostavi prijateljstva, i to na razinama kulture, sporta, obrazovanja, ali i gospodarstva, i od tada se prijateljstvo redovito njeguje. Od proslava Dana hrvatske državnosti u Pragu, gostovanja učenika umjetničke škole Poreč u Pragu ili nogometaša porečkih škola, sve do predstavljanja na festivalu Ambasada. U Kašteliru je svečano otvoren novo uređeni prostor Hrvatske pošte, to jest poštanski ured i dalje ostaje na istoj lokaciji, no korisnicima su od sada na raspolaganju uređeniji, funkcionalniji i ugodniji prostori površine oko 30 četvornih metara, koji će omogućiti kvalitetnije korištenje poštanskih usluga. Uređenje prostora rezultat je suradnje općine i Hrvatske pošte s ciljem daljeg unapređenja usluga i očuvanja njihove dostupnosti stanovnicima općine. Evo što nam je tom prigodom izjavio načelnik općine Kašteljir Labinci, Giuliano Petrović.
1: Danas smo imali priliku otvoriti novi poslovni prostor u kojem će poslovati Hrvatska pošta u Kašteliru. Znači, radi se o prostoru od 30 kvadrata, moderno opremljeno, gdje smo zajedno sa Hrvatskom poštom preselili postojeću poštu, znači koja je bila u neadekvatnim prostorima. Naš dio je bio farbati, a sve daljnje uređenje i opremanje je na Hrvatskoj pošti. To su oni sve uspjeli obaviti u roku od niti ne od 5 mjeseci, jer nakon našeg prvog razgovora iz siječnja ove godine, znači evo danas 8.6. je pošta funkcionira u novim uredima.
2: Općina, još nešto za svoje stanovnike da što se tiče plaćanja?
1: Tako je, znači općina sufinancira naknadu prilikom plaćanja komunalnih usluga koje se obavlja ovdje u pošti, tako da naš mještanin je oslobođen te naknade, znači nema nikakvih nameta više osim same komunalne naknade, komunalnog doprinosa ili bilo koje usluge se ovdje plaća.
0: Udruga slijepih Istarske županije i ove se godine uključuje u nacionalnu manifestaciju Dani otvorenih vrata Udruga 2026. koju već 14. godinu za redom organizira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske s ciljem približavanja rada udruga građanima i jačanja njihove vidljivosti u lokalnoj zajednici. Udruga slijepih Istarske županije će u suradnji s Planinarsko-rekreativnim klubom slijepih Istarske županije i Sportskom udrugom slijepih Učka tijekom 3 dana zainteresiranoj javnosti predstaviti aktivnosti, programe i projekte koje udruge provode. Sve će se održavati od 11. do 13. 6. od 9 do 12 sati, i to prvog dana 11. 6. u prostorijama Udruge slijepih Istarske županije u Puli. U petak 12.6. u prostoru Udruge u Poreću na adresi Mate Balote 13, te posljednjeg dana 13.6. aktivnosti se održavaju u Edukacijsko-rehabilitacijskom centru slijepih Istre, Regionalnom centru inkluzivnog turizma Luč Eduka u Cukrićima. Porečka policija je 7. lipnja oko 23 sata zaprimila dojavu da je u autokampu na području Tara ozlijeđeno dijete koje je prethodno skakalo na napuhancu. Ozlijeđeno dijete austrijskog državljanstva prevezeno je u riječku bolnicu gdje je zbog teških ozljeda zadržano na liječenju. U osnovnoj školi Joakima Rakovca Sveti Lovreć održano je edukativno predavanje za učenike koje su provele djelatnice Policijske uprave Istarske Milita Koverlica Rajić, koja je učenicima predstavila mogućnosti školovanja za zanimanja policajca, to jest policajke u školskoj 2026. i 2027. upoznavši ih s uvjetima upisa tijekom školovanja i mogućnostima profesionalnog razvoja u policijskoj službi, dok je policijska službenica Draženka Buterin održala predavanje na temu romobili osobna prijevozna sredstva, tijekom kojeg je učenike upoznala s pravilima sigurnog sudjelovanja u prometu, odgovornim ponašanjem te zakonskim propisima koji se odnose na vozače romobila. Nakon predavanja učenicima su podijeljeni informativni letci na teme kako prepoznati nasilje i kome se obratiti za pomoć, postani policajac, policajka, te sigurno na romobilu. Porečka policija zaprimila je dojavu o padu vozača romobila. Nesreća se dogodila kada je 40-godišnji državljanin Srbije upravljao prejakim romobilom nerazvrstanom cestom iz smjera Špadići u smjeru Gulići, te je zbog neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad romobilom i pao na tlo. Ozlijeđeni muškarac prevezen je helikopterom hitne medicinske službe u riječku bolnicu, gdje je zbog teških ozljeda zadržan na liječenju. Protiv njega pokreće se prekršajni postupak radi počinjenja prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a oduzet je i romobil s obzirom da je riječ o prijevoznom sredstvu koje ne smije sudjelovati u prometu jer ne zadovoljava propisane uvjete, te postoji opasnost da će se ponovno upotrijebiti za počinjenje prekršaja. Policija i dalje upozorava građane da je sudjelovanje u prometu dozvoljeno romobilima s motornim ili električnim pogonom bez sjedećeg mjesta, čiji radni obujam motora nije veći od 25 kubika ili čija trajna snaga elektromotora nije jača od 0,6 kW i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 25 km na sat. Romobilima koji imaju veću snagu i koji voze brže od 25 km na sat, sudjelovanje u prometu nije dozvoljeno.
3: Vijesti i sporta.
4: U slovenskom Kamniku od 5. do 7. lipnja održalo se europsko offroad prvenstvo u trčanju. Za hrvatsku reprezentaciju nastupila su i dva člana sportsko-rekreativnog kluba Running Fox. Mihaela Kaligari-Hek i Matija Lisec predstavili su Hrvatsku na utrci u trailu dužine od 52 km. Matija Lisec istrčao je utrku za 5 sati, 11 minuta i 3 sekunde te postigao 79. mjesto, a Mihaela Kaligari-Hek završila je s vremenom od 6 sati 28 minuta i 24 sekunde te zauzela 72. mjesto. Oboma im je ovo drugi nastup za reprezentaciju Hrvatske u trailu nakon prošlogodišnjeg svjetskog prvenstva u Canfrancu.
3: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom se sa zapada pruža anticiklonalni greben. Sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Jači razvoj oblaka očekuje se u unutrašnjosti i to u popodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugoistočni. Na Jadranu će puhat slab do umjeren jugozapadnjak na sjevernom dijelu jugo. Dnevna temperatura bit će slična današnjoj.
5: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Izbor hita tjedna Radio Centra, studija Poreč.
1: Dobrodošli, dragi slušatelji, na valove Radio Centra. Evo, krećemo sa našom redovnom emisijom Izbor hita tjedna Radio Centra. 22. put po redu biramo nove hitove. Netko tko te gleda. A ponuda je sljedeća, dakle 5 domaćih i 5 stranih prijedloga. Prvi je tu Kiki Rahimovski s pjesmom Gorim, to je njegov novi singl. Osim njega tu su Marko Tolje i Oliver Drugojević, zatim Mihael Kvorka, pa Petar Brkljačić i Matija Cvek. Od stranih izvođača Paul McCartney i Ringo Starr, pola Beatlesa. Maroon 5, Niall Horan, The Script i Bailey Zimmerman. Izaberite jedan domaći, jedan strani prijedlog i glasajte 098-724-725. Mi ćemo vas nagraditi pjesmom po želji. Stoga neka u poruci budu tri poruke, tri pjesme. Dakle, tri pjesme, jedan domaći prilog, jedan strani prilog i vaša glazbena želja. Nemojte slučajno nešto zaboraviti od svega toga. Možete nekoga pozdraviti uz put, zašto ne? Dosta priče, slušamo Kiki Rahimovskog i pjesmu Gorim.

Evo, čuli smo novi singl od njega, on se zove Kiki Rahimovski. Pjesma nosi naslov Gorim, to je novi singl od Kiki Rahimovskog. Prvi domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. A sad idemo čuti prvi strani prijedlog, tu je pola Beatlesa, kako sam već rekao, Paul McCartney i Ringo Starr, pjesma s novog albuma Paul McCartneya, Home to Us, zove se pjesma, poslušajmo ih.

sa novog albuma od Paul McCartneya, evo kao što smo rekli prije, pola Beatlesa, Paul McCartney i Ringo Starr. Idemo dalje s prijedlozima. Nakon Kiki Jerahimovskog tu su Marko Tolja i Oliver Dragojević. Pjesma se zove Ti si moja ljubav. Možete glasati za njih 098 724 725.

Upravo smo čuli drugi prijedlog domaći u izboru hita tjedna Radio Centra. Preslušavamo prijedloge, 5 domaćih i 5 stranih. 22. put po redu ovoj godini čuli smo dakle drugi domaći, Marko Tolje i Oliver Dragojević, Ti si moja ljubav. Ide sada drugi strani prijedlog, nakon Paul McCartney i Ringo Starr, tu su Maroon 5, imaju novi singl, zove se Heroin. O čemu pjevaju, poslušat ćemo sad.

Bili su to Maroon 5 i pjesma Heroin kao drugi strani prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. 098-724-725, SMS, Viber, WhatsApp, sve radi na isti broj. Glasite odmah, a možete kasnije, kad dođe vrijeme. Mi smo čuli sada, dakle, strani drugi strani prijedlog, slijedi treći domaći, Mihael Kvorka. Mihael Kvorka, Korak krivi se za pjesma.

Bio je to Mihael Kvorka i pjesma Korak kriv. Treći domaći prijedlog, a treći strani prijedlog kreće sada. Tu je Niall Horan s pjesmom Little More Time. Niall Horan je nedavno objavio novi studijski album, ali fanovi to već znaju. Little More Time, treći strani prijedlog, glasajte 098 724 725.

Bio je to Niall Horan, pjesma Little More Time, treći strani prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. 22. put po redu biramo nove hitove tjedna. Kad dođemo do 27, onda smo na polovici godine. 26, kaže kolega, da, okej. Idemo čuti dalje prijedloge. Čuli smo Kiki Rahimovskog, čuli smo Marka Tolju i Olivera Dragojevića, čuli smo Mihaela Kvorku, ali nismo čuli njega, Petra Brkljačića. Dakle, Petar Brkljačić, reci da još nije kasno. Pa nije kasno, evo, rekao sam.

Petar Brkljačić, reci da još nije kasno, zove se pjesma. Meni je odlična stvar. Prava radijska pjesma, radijski hit. Evo, možete za njega glasati na 098-724-725. Rekli smo kako se glasa. Izaberite jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog i dodajte vašu glazbenu želju. Tri pjesme moraju biti u poruci. Idemo dalje s prijedlozima. The Script su sada tu. Man in the Arena zove se pjesma.

In the Arena, Man in the Arena, The Script se zove ovaj band, četvrti je to strani prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Kiki Rahimovski, Marko Tolje, Oliver Drgojević, Mihael Kvorka, Petar Brkljačić, za njih možete glasati, a možete i za Matiju Cveka. Matija Cvek ima pjesmu, zove se Nisam taj, peti domaći prijedlog, poslušajmo ga, Matija Cvek.

Matija Cvek i pjesma Nisam taj, peti domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Podsjećamo vas za koga možete glasati od stranih izvođača: Paul McCartney i Ringo Starr, Maroon 5, Niall Horan, The Script ili peti strani prijedlog Bailey Zimmerman. Pjesma se zove The Script. Bailey Zimmerman kreće sad, a vi možete glasati na 098 724 725.

0: glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: 89.6
0: i 93.6
1: i 93.6.
0: Radio

0: Tragedija u osnovnoj školi kod Velike Gorice. 9-godišnji učenik ugušio se hranom. Policija je potvrdila da je riječ o nesretnom slučaju, no službenih pojedinosti za sad nema. Hitna pomoć oživljavala je dječaka, ali nažalost neuspješno. Nada Bogović iz Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije u središnjem je dnevniku HTV-a rekla.
1: Poziv je došao vjerojatno od učiteljice, možda od pedagogice, da je dijete se srušilo i da je bez svijesti, da otežano diše. I onda sam pitala što je prethodilo tome, da li je bio udarac, pad ili nešto. Rekla je da je dijete, da je sučilo drugih učenika, da je dijete jelo i da je vjerojatno gušenje. I krenuli smo po tom protokolu kako izbaciti to strano tijelo. Međutim, dijete je prestalo ubrzo i disati i započeta je kardiopulmonalna reanimacija.
0: Predstavnici obrtničke komore i udruge Glas poduzetnika sastali su se s ministrom financija u vezi s planiranim povećanjem godišnjeg poreza za paušalne obrte i paušala za turističke iznajmljivače. Predstavnici su zadovoljni razgovorom i smatraju da će se njihovi argumenti uzeti u obzir, iako ministarstvo za sad ne odustaje od predloženih promjena. Predsjednici Hrvatske obrtničke komore i udruge Glas poduzetnika Dalibor Kratohvil i Bruno Samardžić te ministar Tomislav Ćorić.
2: Zadovoljni smo održanim sastankom, sučelili smo sve argumente s jedne s druge strane, mi smo došli sa konkretnim prijedlozima, dogovorili i nove zakazane sastanke i naravno ja vjerujem i doći do rješenja. Primio je sve naše prijedloge na znanje, mi ove mjerama nismo zadovoljni, predlažemo u nekoliko točaka da se prva 4 razreda do 40.000 eura paušalnog oporezivanja ne diraju ni u jednom kontekstu, da se ne diraju doprinosi, a da u razredu 50-60.000 ide maksimalno uvećavanje poreza na 33%.
3: Mislim da je ovo nekakav početak dijaloga. Očekujemo da će uvažiti naše zahtjeve u smislu implementacije istih.
4: Ministarstvo će u narednom razdoblju neke prijedloge koje smo imali priliku čuti od strane jednih i drugih analizirati. Vremena ima dovoljno. Kada govorimo o paušalistima, držimo da je povećanje poreznog tretmana u jednom i drugom slučaju opravdano. Mi smo otvoreni za komunikaciju po svakom našem prijedlogu. Ako me pitate jesmo li a priori odustali od naših prijedloga u okviru antiinflacijskog paketa, odgovor je ne.
0: Uklonjena je cisterna koja se rano jutros prevrnula na autocesti Goričan-Zagreb između Varaždina i Varaždinskih Toplica. Promet je normaliziran, a u nesreći nije bilo ozlijeđenih. Vozilom je upravljao rumunjski državljanin koji je prema navodima policije zaspao za upravljačem.
5: Vijesti.
0: I Iran i Izrael najavili su prekide međusobnih napada, ali uz upozorenja da su spremni za nastavak prekršili suprotna strana primirje. Njihovim objavama prethodio je poziv Donalda Trumpa na prekid vatre nakon žestokih napada s obiju strana. Američki predsjednik još je jedanput na društvenoj mreži poručio da se pregovara o konačnom miru.
6: Obje strane, Izrael i Iran, traže prekid vatre. Konačni pregovori o miru su u tijeku, osim ako se glupost nađe na putu. Blokada ostaje dok se ne postigne konačni sporazum. Trebalo bi biti brzo.
0: Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum obećala je da će njezina vlada osigurati mirnu svečanost otvorenja svjetskog nogometnog prvenstva u Mexico Cityju u četvrtak, unatoč prosvjedima učitelja koji blokiraju ulice glavnog grada. Učiteljski sindikat zahtjeva povećanje plaća i ukidanje zakona o mirovinama. U štrajku je od prošloga tjedna te organizira prosvjede na kojima se uništavaju nogometni simboli u gradu. Predsjednica je najavila da će navijačko područje biti ograđeno tijekom otvaranja te tvrdi da će sve proteći glatko i smireno. Ceremonije otvorenja organizirane su i u SAD-u i Kanadi i zemljama koje su također domaćini prvenstva.
5: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Potkraj dana mogući pljuskovi, u središnjim predjelima navečer i umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a dnevna od 27 do 32 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
8: Izbor hita tjedna Radio Centra Studija Poreč.
9: I evo, dragi slušatelji, vrijeme je nakon, dakle, vijesti Hrvatskog radija koje smo upravo slušali, čuli. Vrijeme je za glasanje, ako niste već glasali do sada, za hitove, nove hitove tjedna. 22. put po redu u ovoj godini biramo, dakle, nove hitove tjedna, 5 domaćih prijedloga, 5 stranih prijedloga, čuli smo već, čućemo ih ponovo u skraćenim verzijama. Evo za koga možete glasati. Zaberite jednog domaćeg: Kiki Rahimovski, Marko Tolja i Oliver Dragojević, Mihael Kvorka, Petar Brkljačić i Matija Cvek. To je 5 izvođača, odnosno 5 pjesama, a 6 izvođača, jer jedna pjesma je duet. Od stranih izvođača, evo isto jedan duet: Paul McCartney i Ringo Starr, pola Beatlesa, Maroon 5, Niall Horan, The Script i Bailey Zimmerman. 098-724-725, glasajte odmah. Jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog. I vašu glazbenu želju da otpišite u poruku, a možete nekoga i pozdraviti, zašto ne?

Kiki Rahimovski, pjesma Gorim. A evo i prvih vaših poručica. Prva poruka kaže bok bok, Marina iz Višnjana, glasam za Matiju Cveka i skupinu The Script. Ako može pjesma po želji, Enija i Orinoco Flow. Naravno da može, rekli smo da ispunjamo glazbene želje ako glasate. Prema tome, prva glazbena želja nakon proglašenja pobjednika bit će Enija, Orinoco Flow. Mi slušamo dalje prijedloge, dakle prvi strani, Paul McCartney i Ringo Starr, Home to Us, 098 724 725.

0: McCartney i Ringo Starr, Paula Beatlesa u pjesmi Home to Us. Prvi strani prijedlog, evo nove poručice, kaže pozdrav, Nera iz Fontane. Ćao Nera. Kaže ona Marko Oliver i Paul Ringo. Pjesma po želji od Franke Batelić sa Eurosonga, Može. Hvala Nera što si glasala, bit će za tebi ispunjena glazbena želja. Mi moramo ići dalje s pjesmama. Nakon Paul McCartneya i Ringo Starra tu su Marko Tolja i Oliver Dragojević. Ti si moja ljubav, glasajte 098-724-725.
1: Kao da sam izgubljen,

Evo, čuli smo Marka Tolju i Olivera Dragojevića u pjesmi Ti si moja ljubav. Idemo dalje slušati prijedloge, slijedi Maroon 5 i pjesma Heroin, a slijedi nova poručica koja kaže: Dobro večer, Franko iz Rovinja. Pozdravljamo sve Rovinježe i Franka posebno. Kaže on: Maroon 5 i Marko i Oliver, može nešto od Alanis Morissette po vašem izboru? Može, zašto ne? Hvala ti što si glasao, dragi Franko. Idemo čuti malo Maroon 5 i Heroin.

098-724-725, još imate 16 minuta za glasati, ide brzo to vrijeme. A nova poručica je došla i kaže: dobro večer, Filip iz Zagreba. Ovdje na odmoru, kaže Filip, veliki pozdrav za Filipa i sve Zagrepčane koji nas sada slušaju. Kaže on: Kiki i Bailey i Taylor Dane, Tell It To My Heart, pjesma po želji. Može, može, hvala Filipe što si glasao, bit će za tebe Taylor Dane. A mi slušamo sada Mihaela Kvorku, Korak kriv, to je treći domaći prijedlog, glasajte što prije.

Mihael Kvorka i Korak Kriv. Mi moramo ići dalje, ovo i meni se žuri da što prije završimo s tim glasanjem. Šalim se malo. Evo, 14 minuta imate za glasanje, ali budite stvarno brzi ako želite pjesmu po želji. Rekli smo jedan domaći prilog, jedan strani prilog, izaberite, dopišite vašu glazbenu želju. Mi slušamo Najla Horana i pjesmu Little More Time. Evo nove poruke, ovu nisam pročitao. Bok bok, Miro iz Poreća, Kiki Rahimovski i Paul McCartney, hvala vam. Dua Lipa, bilo šta. Može, može, hvala Miro što si glasao. A za sve vas koji niste glasali, budite brzi 098 724 725.

0: Niall Horan i Little More Time je treći strani prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Idemo čuti četvrti domaći prijedlog. Petar Brkljačić, reci da još nije kasno. Evo nove poruke. Pozdrav Maja iz Zelene, glas za Kikija i Poli i Ringo. Može li nova pjesma od Madone? Može. Hvala Maja što si glasala, pozdrav svima u Zelenoj.
1: Hodam preko granica nevidljivih,

9 minuta još imate za glasati, 098-724-725. Brzo ću ponoviti sve izvođače za koje možete glasati. Domaći: Kiki Rahimovski, Marko Tolje, Oliver Dragojević, Mihael Kvorka, Petar Brkljačić kojeg smo sad čuli u pjesmi Reci da još nije kasno, i malo kasnije ćemo čuti Matiju Cveka. Od stranih izvođača tu su Paul McCartney, Ringo Starr, Maroon 5, Niall Horan, The Script i Bailey Zimmerman. Sada slušamo The Script, Man in the Arena. 098-724-725.

The Script i pjesma Man in the Arena. Četvrti strani prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Moramo ići dalje čuti peti domaći prijedlog. Matija Cvek, Nisam taj, se zove pjesma. Ponovit ću još jednom za koga možete glasati. Osim Matije Cveka, Petar Brkljačić, Mihael Kvorka, Marko Tolja i Oliver Drgojević i Kiki Rahimovski. Lako je se izabrati. Evo je nove poručice, skoro sam zaboravio. Dobro večer, kaže Nikola iz Poreća. Petar i Niall Horan za hit. Volim Grace Jones, pa ako može nešto od nje bilo šta. Ok, može, hvala ti Nikola što si glasao.

Matija Cvek i Nisam taj. Vidjet ćemo da li će on biti taj koji će postati, dakle, novi hit tjedna Radio Centra. Mi idemo dalje, peti strani prijedlog je tu. Bailey Zimmerman, pjesma The Climb. I evo još jedne poruke, da li zadnje, vidjet ćemo. Pozdrav od Jenny iz grada. Matija i Maroon 5. Može, može, ti glasaš. Hvala vam, This is the right time od Liza Stansfield, moja želja. Može i to, ja mislim da ćemo uspjeti svema ispuniti glazbene želje. Puno je pjesama tu. Pri kraju ove pjesme proglašenje je pobjednika.

I evo, rezultati su ispred mene. Ko je postao novi hit jedna radio centra od domaćih, a tko stranih, sad ćete čuti. Evo, neću puno okolišati. Izvođač, pjevač je dobio najviše vaših glasova od domaćih, to je Kiki Rahimovski, pjesma Gorim. To je novi hit jedna od domaćih. A od stranih, opet prva pjesma koju ste čuli od stranih, Paul McCartney i Ringo Starr, Paula Beatlesa u pjesmi Home to Us, to je novi single s albuma Paul McCartneya. To su novi hitovi tjedna, to ćemo sada čuti u nastavku i naravno sljedećih 7 dana. Ja sam Fedor Božinović, budite opet s nama za točno 7 dana. Ostanite uz Radio Centar, lijepi pozdrav, čao, čao. Hit tjedna.

Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

0: ste.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.
2: Radio Centar.

0: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar, Studio Poreč.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

0: I za radost, sreću i uspjeh u životu poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
1: Kako do tjelesnog i psihičkog zdravlja ili kroz suze do radosti? Svaka terapeutska obrada poznaje stadij plača. Pacijentu neće pomoći ni jedna analiza ukoliko budemo izložili jedino uzroke njegove neuroze. Čisto znanost može pacijent iskoristiti kao obrnu od toga da se pozabavi vlastitim problemima. Uvid koji imam ništa mi ne pomaže. Tek kad me svega prožme, može postati zame lijek. Bez emocionalnog sudioništva nije moguća nikakva promjena čovjekovih odnosa. Tek kad je potiskivana bol doprla do samog srca, može čovjek izbjeći rezervne bolove koje sebi propisao, ne bi li se zaštitio od vlastitoga bola. Kod Junga čitamo: neuroza je uvijek nadomjestak za legitimnu patnju. Makne li se čovjek s puta namijenjene mu patnje, on nužno završava u bolesti. Liječenje može započeti tek kad prihvati u sebe zabranjenu bol, odbacivanu patnju. Anselm Grün nadalje piše: to prihvaćanje povezano je u većini slučajeva s velikim plačem. Plakanje rasterećuje čovjeka od potiskivanih osjećaja koji se žele osloboditi. Suze ublažuju bol. Čovjek plače oslobođen od svoga bola. Jedino je pomoću plača moguće izdržati bol koja je nekog čovjeka nadjačala i posve svladala, te odgovoriti na njezin izazov. Čovjeku ne preostaje nikakav drugi odgovor, ni pomoću riječi, ni pomoću kretnji, nego prepustiti se plakanju. Plačući se opuštati, istovremeno prihvaćati svoju bol i oslobađati se, odvodeći je svojim suzama iza sebe. Plakanje donosi olakšanje. Plakanje ublažuje i liječi. Obične suze postaju odjednom osloboditeljskim, spasonosnim, blaženim suzama. Bol se pretvara u radost. Čovjek osjeća u svojoj dubini zdravlje koje mu više ne može ugroziti nikakva bol, a radost koju ne mogu sustići nikakva zavaravanja i neuspjesi. Riječ je o Božjem zdravlju koje pobjeđuje svaku ljudsku nevolju. Toliko iz knjige Blagotvorna riječ za svaki dan. U Bibliji, u psalmu 32. zapisano je: prešutjet sam htio, ali kosti mi klonuše od neprestana jecanja. Danju i noću ruka me tvoja tištala, snaga mi se trošila ko za ljetnih žega. Tad grijeh svoj tebi priznaš.

I krivnju svoju više ne skrivah, rekoh, priznat ću Jahvi prijestup svoj i ti si mi krivnju grijeha oprostio. Zato nek ti se moli pobožnik svaki u času nevolje, kad bujice silne navale njega neće stići. Priznaj svoje pogreške, svoje grijehe i traži milost oproštenja od Boga. I nakon plaća ugledat ćeš radost i veselje.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. U osnovnoj školi kod Velike Gorice hranom se ugušio učenik. Iako je hitna pomoć oživljavala dijete, nije mu bilo spasa. Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u školu kako bi pomogao učenicima i učiteljima. Nada Bogović iz Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije u središnjem je dnevniku HTV-a rekla.
1: Poziv je došao vjerojatno od učiteljice, možda od pedagogice, da je dijete se srušilo i da je bez svijesti, da otežano diše. I onda sam pitala što je prethodilo tome, da li je bio udarac, pad ili nešto. Rekla je da je dijete, da je sučilo drugih učenika, da je dijete jelo i da je vjerojatno gušenje. I krenuli smo po tom protokolu kako izbaciti to strano tijelo. Međutim, dijete je prestalo ubrzo i disati, započeta je kardiopulmonalna reanimacija.
0: Ured pravobraniteljice za djecu izrazio je sućut obitelji i prijateljima i školskoj zajednici. Moli medije i sve građane za solidarnost i suzdržavanje od preuranjenih interpretacija te da poštuju pravo na privatnost obitelji. Poziva da se u izvještajima ne iznose pojedinosti događaja i neslužbene informacije, a građane upozorava da budu odgovorni u objavama i komentarima na društvenim mrežama te pokažu empatiju prema obitelji i drugoj djeci koja su bila ondje kako bi ih se zaštitilo, a ne dodatno traumatiziralo. Splitska policija traži vozača koji je automobilom udario u dijete i pobjegao s mjesta događaja. Dijete je lakše ozlijeđeno. Nesreća se dogodila jučer ujutro u Kaštel Starom dok je automobil vozio unazad. Policija poziva vozača da se sam javi u postaju, a očevice događaja da im se jave telefonom.
2: Vijesti.
0: Potpisan je ugovor o graničnim prijelazima čija bi provedba trebala osigurati lakši prelazak granice između Hrvatske i Bosne i Hercegovine te učinkovitiji nadzor. Sporazum su potpisali premijer Andrej Plenković i predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto. Premijer je u Sarajevu komentirao i status prijelaza kod Gradiške koji je za sad otvoren privremeno.
3: Mi smo, da otklonimo bilo kakve dileme, uz današnje potpisivanje spremili jednu notu koju će Ministarstvo vanjskih i europskih poslova uputiti Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, u kojem jasno izražavamo razumijevanje obje strane da će se prijelaz Gornja Varoš Gradiška nastaviti u režimu privremenosti kakav je sada, dok što god treba, mi uvažavamo te kompleksnosti unutar Bosne i Hercegovine, dogovoriti, riješiti, donijeti, ali u vremenu ljeta, turističke sezone, svih novih sustava na razini EU, exit entry, bilo bi zaista nesvrhovito, pa ja bih rekao čak ni ne osobito mudro, vraćati se na situaciju da taj prijelaz ne radi.
0: Predstavnici Obrtničke komore i udruge Glas poduzetnika sastali su se s ministrom financija u vezi s planiranim povećanjem godišnjeg poreza za paušalne obrte i paušala za turističke iznajmljivače. Predstavnici su zadovoljni razgovorom i smatraju da će se njihovi argumenti uzeti u obzir, iako ministarstvo za sad ne odustaje od predloženih promjena. Predsjednici Hrvatske obrtničke komore i udruge Glas poduzetnika Dalibor Kratohvil i Bruno Samardžić te ministar Tomislav Ćorić.
4: Zadovoljni smo održanim sastankom, sučelili smo sve argumente s jedne s druge strane, mi smo došli sa konkretnim prijedlozima, dogovorili i nove zakazane sastanke i naravno ja vjerujem i doći do rješenja. Primio je sve naše prijedloge na znanje. Mi ove mjerama nismo zadovoljni. Predlažemo u nekoliko točaka da se prva četiri razreda do 40.000 eura paušalnog oporezivanja ne diraju ni u jednom kontekstu, da se ne diraju doprinosi, a da u razredu 50.000-60.000 ide maksimalno uvećavanje poreza na 33%.
5: Mislim da je ovo sad nekakav početak dijaloga. Očekujemo da će uvažiti naše zahtjeve u smislu implementacije istih.
6: Ministarstvo će u narednom razdoblju neke prijedloge koje smo imali priliku čuti od strane jednih i drugih analizirati. Vremena ima dovoljno. Kada govorimo o paušalistima, držimo da je povećanje poreznog tretmana u jednom i drugom slučaju opravdano. Mi smo otvoreni za komunikaciju po svakom našem prijedlogu. Ako me pitate jesmo li a priori odustali od naših prijedloga u okviru antiinflacijskog paketa, odgovor je ne.
2: Vijesti.
0: Iran i Izrael prekinuli su međusobne napade nakon pritiska Donalda Trumpa, koji je to od njih zatražio na društvenim mrežama. Američki predsjednik izraelskim je medijima rekao kako je upozorio svojega prijatelja Bibija da ne pojačava napetost, jer bi inače vrlo brzo mogao ostati sam u borbi protiv Irana. Unatoč prekidu vatre, obje zemlje upozorile su da su spremne za nastavak ako suprotna strana prekrši primirje. Jelena Maštruko.
2: Iranske oružane snage proglasile su privremeni prekid napada na Izrael. Iz Teherana poručuju kako je Islamska republika uputila bolan odgovor Izraelu u znak potpore Libanonu, koji Izrael napada unatoč formalnom primirju. U izjavi iranskog vodstva, koja je pročitana na državnom radiju, upozorava se međutim na još teže napade ako Izrael nastavi s napadima u Libanonu. Odluka o prekidu napada na Izrael donesena je samo 2 sata nakon što je američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži objavio.
7: Obje strane, Izrael i Iran, traže prekid vatre. Konačni pregovori o miru su u tijeku, osim ako se glupost nađe na putu. Blokada ostaje dok se ne postigne konačni sporazum. Trebalo bi biti brzo.
2: Sjedinjene Države uvjerile su Iran, prema informacijama agencije Associated Press, da će Izrael prekinuti raketne napade ako i Teheran prekine svoje, s čime se navodno prema istom izvoru složio i Izrael. Izraelski je premijer Netanjahu objavio kako Izrael za sada odgađa napade na Iran, no da će snažno odgovoriti izvede li Teheran ponovne napade.
8: Nakon što je Iran napao Izrael, naredio sam IDF-u da napada vojne i ekonomske ciljeve diljem Irana. To smo i učinili. Trenutačno je razmjena vatre prestala, jer nakon što smo napali teroristički režim u Teheranu, prestao nas je napadati. Ako teroristički režim ponovno pogriješi i napadne nas, odgovorit ćemo silom, jer Izrael ima puno pravo na samoobranu, a mi se njime koristimo kad god je potrebno. To vam kažem, dragi građani Izraela, baš kao što to s uvažavanjem i poštovanjem govorim u dobrim razgovorima s mojim prijateljem, predsjednikom Trumpom.
2: Američki je predsjednik Trump pak za izraelsku TV kuću Kanal 12 potvrdio kako je upozorio premijera Netanjahua da ne dopusti da se sukob s Iranom pretvori u potpuni rat, jer bi vrlo brzo mogao ostati sam protiv Irana.
0: Raste broj žrtava snažnog potresa magnitude 7,8 prema Richteru koji je pogodio jug Filipina. Poginulo je najmanje 35 osoba, a broj bi mogao biti i veći jer se deseci ljudi smatraju nestalima. Spasioci i dalje pretražuju ruševine zgrada, a mnogi su stradali i u odronima koje je potres prouzročio. Ozlijeđeno je više od 120 osoba. Nakon jakog udara osjetilo se još oko 130 podrhtavanja tla magnitude od 1 do 6,7 prema Richteru. Sport. Pripremila Sanja Žigar Frljuk.
9: Hrvatska nogometna reprezentacija danas putuje u Aleksandriju, u svoju bazu za vrijeme svjetskog prvenstva koje u SAD, u Kanadi i Meksiku počinje u četvrtak. Nakon pobjede protiv Slovenije s 2-1 u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči prvenstva, jučer su vatreni imali dan odmora. Joško Gvardiol.
10: To je to, sad se okrećemo u svjetskom prvenstvu, priprema za maksimalno za Englesku i ništa, veselimo se početku turnira. Najvažnije je da na kraju ovih prijateljskih utakmica idemo s pobjedom na turnir, pogotovo radi atmosfere u samom avionu, u dolasku u hotel, pa ta priprema prije utakmice.
9: Na Rujevici je službeno predstavljen novi trener, povratnik na klupu Matijaš Kek.
11: Rijeka uvijek ima taj svoj put, neki svoj način i tu se neće ništa mijenjati. Ja znam šta me čeka, ja znam koja su očekivanja. Normalno da mora biti letvica visoko.
9: Marin Čilić uspješno je otvorio nastup na teniskom turniru u nizozemskom gradu Hertogenbošu. Pobjedio je Kanađanina Denisa Šapovalova sa 6-7, 6-4 i 7-5. U sljedećem kolu protivnik će mu biti Portugalac Nuno Borges.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Potkraj dana mogući pljuskovi, u središnjim predjelima navečer i umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a dnevna od 27 do 32 stupnja.
12: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, a uredila Andrila Andri.
12: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Shout it, what your name is?

0: U osnovnoj školi kod Velike Gorice hranom se ugušio učenik. Iako je hitna pomoć oživljavala dijete, nije mu bilo pomoći. Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u školu kako bi pomogao učenicima i učiteljima. Nada Bogović iz Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije u središnjem je dnevniku HTV-a rekla.
1: Poziv je došao vjerojatno od učiteljice, možda od pedagogice, da je dijete se srušilo i da je bez svijesti, da otežano diše. I onda sam pitala što je prethodilo tome, da li je bio udarac, pad ili nešto. Rekla je da je dijete, da je sučilo drugih učenika, da je dijete jelo i da je vjerojatno gušenje. I krenuli smo po tom protokolu kako izbaciti to strano tijelo. Međutim, dijete je prestalo ubrzo i disati i započeta je kardiopulmonalna reanimacija.
0: Ured pravobraniteljice za djecu izrazio je sućut obitelji, prijateljima i školskoj zajednici. Moli medije i sve građane za solidarnost i suzdržavanje od preuranjenih interpretacija te da poštuju pravo na privatnost obitelji. Poziva da se u izvještajima ne iznose pojedinosti događaja i neslužbene informacije, a građane upozorava da budu odgovorni u objavama i komentarima na društvenim mrežama te pokažu empatiju prema obitelji i drugoj djeci koja su bila ondje, kako bi ih se zaštitilo, a ne dodatno traumatiziralo.
2: Vijesti.
0: Iran i Izrael prekinuli su međusobne napade nakon pritiska Donalda Trumpa koji je to od njih zatražio na društvenim mrežama. Američki predsjednik izraelskim je medijima rekao kako je upozorio svojega prijatelja Bibija da ne pojačava napetost jer bi inače vrlo brzo mogao ostati sam u borbi protiv Irana. Unatoč prekidu vatre, obje zemlje upozorile su da su spremne za nastavak ako suprotna strana prekrši primirje. Izraelski premijer Netanjahu
3: Nakon što je Iran napao Izrael, naredio sam IDF-u da napada vojne i ekonomske ciljeve diljem Irana. To smo i učinili. Trenutačno je razmjena vatre prestala, jer nakon što smo napali teroristički režim u Teheranu, prestao nas je napadati. Ako teroristički režim ponovno pogriješi i napadne nas, odgovorit ćemo silom, jer Izrael ima puno pravo na samoobranu, a mi se njime koristimo kad god je potrebno. To vam kažem, dragi građani Izraela, baš kao što to s uvažavanjem i poštovanjem govorim u dobrim razgovorima s mojim prijateljem, predsjednikom Trumpom.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Potkraj dana mogući pljuskovi, u središnjim predjelima navečer i umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a dnevna od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Krunoslav Vrbanović, a uredila Andrila Andri.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.